0: kāre he tanga tā atu i mōhio mō tēnei kaupapa.
1: Hoi anora, ko te tino pārūrenga o te hiahia o etahi o te rōpū o ngā hinara ki te welo i te kaiarahitanga i te primiatanga o Christopher Luxon i nanahi ko Chris Pink. Anā, kua panaia ia, hei minita o te kāhui minita a Christopher Luxon. Hei tā Luxon, kāore e tāia e Pink te kawe ake i ērā tūranga i nai anei nā te mea i kaikai waiūtia ahau e ia. Ia Pink, te minitatanga o ngā take wawao, te minitatanga o ngā kaupapa whakatūwhare me te kāmakatanga, te minitatanga o ngā ika āwhiro, me etahi atu minitatanga, ko ia tonu te kaitoranga pū mō kaipara ki Mahurangi i tēnei wānei, engari waikahua waikamohio, heha te anamata mōna i roto i te kāwanatanga o ngā hinara inaianei. E te iwi whakarongo tonu mai kia wātea, whai a kene ko ngā haa kine kina. Ko Waitohu Kirimano Hall, te pau tukituki o te kapa o Pangoa, Ethan de Groot, e noho tonu mai ai ki roto o Aotearoa ki te tākaro mā ngā kahupeka me ngā o Pango, tai atu ki te tau 2020 mā iwa. Huri rawa ke te iwi ki te pakanga te kapa o Pango ki ngā Sharks, i toa rātau 54 ki te kore, ko tētahi tangata e mā harahara tia tonu tiana i tēnei wānei, ko Damien McKenzie, te uri o Ngāti Tūwhare Toa, i tako ki iaia tōna raparapa i roto i taua tākaro, he aiki ngā kōrero a ngā mātanga hauara o ngā ōpango, ka paitonu ia mō ngā tākaro kei mua i te aroaro. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina, tēnei me ngā kohinga awatea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, rātau, komuma. Ka korea Chris Pink me mā pāremata o te pāti nā Hinara e whakatūringa ki te tuano hei kaitonu o te pāti i tēnei ko Whiringa Pōti. Pā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ka korea Chris Pink me mā pāremata o te pāti nā Hinara e whakatūringa ki te tū hei kaitono mō te pāti i tēnei ko Whiringa Pōti. He āhuatanga i huāke whai muri i te hui ohotata i karangahia e te premia i Nanahi e pāna ki ngā riri tara āwhare o te pāti. Nā wai ka unuhia te tūranga hei minita e te premia. I mautonu a Christopher Luxon ki tōna tūranga hei kaihautu o te pāti whai muri i tētahi pōti whakawhirinaki. Hei tā Pink, whai muri ngā whitinga kōrero ki tōna whānau mō tana tū hei kai tō rangapū, ka puta te whakatau kua tai te wā ki te whakairi i āna mahi, hei kai porotiki. Kei te tāmate haere ngā kamupene āporo i te matau a Māui, a e hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai kia Baden Barber kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āporo Māori me ngā māra āporo o te iwi. Hei tāna noa ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te auki ngā āporo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira me te ngaukino o Utunui, kua torome ngā kaiwhakatipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
1: Kei konei wetai pakehi Māori, wetai kei te whakatipu hei te kiwi fruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he māra āporo o nui tā rātou me te wairua nohoki. Nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples kua raru. Nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete.
0: Ko rangituhi i porirua kei te kōrero hia whānuitia i te marea nā te hiahia e te kamupene no tā wāhi ki te whakatū i tētahi pāka whakangahau ki runga i te maunga. I whakai te kaunihera o porirua kia whakaroa hia te rihi mō taua kaupapa. I tuku tono a Ngāti Toa Rangatira kia whakahoki a rangituhi kia rātau a kaore anō tērā take kia tau. Hei tā te hea mana o te runanga hei tā Callum Kātene e tautoko ana te iwi i ngā pakihi e whakatū tū kaupapa ana ki runga i o rātau whenua, engari me whakamānawa te iwi nōna te wāhi me whakaute hoki te whenua.
2: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga o Toa Rangatira ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pera i tēnei. Ka tai mai etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he haipapa i runga i te pakihiwi o te iwi. Ara ko te manaaki, koi ara te rangatiratanga. Tā noho rātou i raru i te koroai Ngāti Toa Rangatira me manaaki. Engari, me noho pāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpuri.
0: I rewa ke te tahiranga hau e ātamātai nei ngā pānga hauora o te kapahaka ki te ora o te tangata. E ai kia Joe Pihema pautikanga i pūtahi manawa mā te whakakotahi i te ao Māori me ngā hangarau o e neira, ka taia te whakātu i ngā taunakitanga mō ngā pāinga hauora o te kapahaka kua roa nei te Māori e mōhio ana. Hei tāna anō mā tēnei rangahau e marama ake ai te ao whānui ki te hiranga o te kapahaka, ki te oraga o te tangata.
3: Mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio o te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua. Ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e mea ana. Ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi pāinga nuitanga mō te manawa.
4: Ngā take o te wā, he hōtaka e titiro whakamuri ana ki ngā kaupapa.

whenua. A no reira i runga tonu i tērā o ngā āhuaranga ia, a ka huri ake rā no tātou mā ki tētihi waiata ia, a ki ake nei he whakakitenga mō na Mirage Band ki runga ia te upoko o teika, ngahuru miniti mai te, ki te takiwa ia o te rua karaka.

0: nā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina, tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. Kei te tāmate haere ngā kamupene āporo i te matau a Māui, ae hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei te tāmate haere ngā kamupene āporo i te matau a Māui, ae hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai kia Baden Baba kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āporo Māori me ngā māra āporo o te iwi. Hei tāna noa ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te ao ki ngā āporo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira me te ngaukino o Utunui, kua toro me ngā kaiwhakatipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
1: Kei kunei wetai pakehi Māori, wetai kei te whakatipu hei te kiwi fruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he māra āporo nui tā rātou me te wairua nohoki. Nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples kua raru. Nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete.
0: Ka korea Chris Pink me maparemata o te pāti Ngā Hinara e whakatūringa ki te tū hei kai tono mō te pāti i tēnei kōwhiringa pōti. He āhuatanga i huāke whai muri i te hui ohotata i karangahia e te premia i Nanahi e pāna ki ngā riri tara āwhare o te pāti. Nā wai ka unuhia te tūranga hei minita e te premia. I mautonu a Christopher Luxon ki tōna tūranga hei kai hautu o te pāti whai muri i te tei pōti whakawhirinaki. Hei tā Pink, whai muri ngā whitinga kōrero ki tōna whānau mō tana tū hei kai tō rangapū, ka puta te whakatau kua tai te wā ki te whakairi i āna mahi hei kai porotiki. Ko Rangituhi i Porirua kei te kōrero hia whānuitia i te marea nā te hiahia e te kamupene no tā wāhi ki te whakatū i te tahi pāka whakangahau ki runga i te maunga. I whakai te kaunihera o Porirua kia whakaroa hia te rihi mō taua kaupapa. I tuku tono a Ngāti Toa Rangatira kia whakahoki a Rangituhi kia rātau a kaore anō tērā take kia tau. Hei tā te hea mana o te runanga hei tā Callum Kātene e tautoko ana te iwi i ngā pakihi e whakatū kaupapa ana ki runga i o rātou whenua, engari me whakamānawa te iwi nō nā te wāhi me whakaute hoki te whenua.
2: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga o Toa Rangatira ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etehi kaupapa pērā i tēnei. Ka tai mai etehi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he whaipapa i runga i te pakehiwi o te iwi. Arā ko te manaaki, ko ia rā te rangatiratanga. Tā noho rātou i raru i te koroai Ngāti Toa Rangatira me manaaki. Engari, me noho hāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpuri.
0: I rewa ke te tahiranga hau e ātamātai nei ngā pānga hauora o te kapahaka ki te ora o te tangata. E ai kia Joe P. Hema pautikanga i pūtahi manawa mā te whakakotahi i te ao Māori me ngā hangarau o e neira, ka taia te whakātu i ngā taunakitanga mō ngā pāinga hauora o te kapahaka kua roa nei te Māori e mōhio ana. Hei tāna anō mā tēnei rangahau e marama ake ai te ao whānui ki te hiranga o te kapahaka ki te oranga o te tangata.
3: Mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio o te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua. Ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e mea ana. Ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi pāinga nuitanga mō te manawa.
4: Ngā take o te wā, he hōtaka e titiro whakamuri ana ki ngā kaupapa.

0: wā i a rāmere i te whitu o ngā haore i te pō i runga i a wātea 603 te iarere.
1: Ki ngā take hākinakina, ka tikitiki ngā mamaku ki a rātau anō hei kēmu whakaharatau hei tēnei praere, he kaupapa whakapakari e ri te ai rātau mō ngā tukinga ki tā wāhi hei te mutunga o tēnei tau. Ka tū te kēmu ki te pāka o Maidstone i whakatiki hei te haurua i te toru i te ahiahi. E waru atu anō ngā kēmu whakamātautau mā ngā mamaku i tēnei tau, ā ko te tukinga ki a ngā Wallaroos ka tū ki tā Māki Makaurau hei te 22 o Ākuhata. Koia ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātau ko te whānau o Waipareira.
2: Tēnā rā wātū rā no tātou mai te iwi e te whānau. Ko manahi te hia kai tēnei e pāho ake nei atu ia te upoko o tīka ki runga tunu i hō tātou iarere. Te waru te kaumā whitu tā ono FM ki te puku o te whanganui a tara. Tahitahi ono tahi AM huritai a fio i tō tātou nā rohenga o te upoko o tīka. Irirangi manawa whare kōrero ki te ao whānui kuau tunu tēnei ko manahi te hia kai mihi ake ana ki kūtou katoa. Mo te wānei a nei rā e te hikōrero mō ngā kano nukurangi me te marama tai aho.
3: Ngā kano nukurangi, your local weather, tū mai te wehiwehi, te upoko teika.
2: Me pēnei ia te rere kōrero mō tēnei wātunu nei. Ai, kā puapua ki te rangi, kō patapata tai rāno ki te ahiahi tunu. Rāke, ko ia ko te hauangiangi e pupuhi ake nei ki runga ki tātou, meo tātou nei taumata pai wera.

0: ngā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina, tēnei me ngā kohinga awatea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātau, komuma. Ka korea Chris Pink me mā pāremata o te pāti nā Hinara e whakatūringa ki te tuano hei kaitonu o te pāti i tēnei ko Whiringa Pōti. Pā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ka korea Chris Pink me mā pāremata o te pāti nā Hinara e whakatūringa ki te tū hei kaitono mō te pāti i tēnei ko Whiringa Pōti. He āhuatanga i huāke whai muri i te hui ohotata i karangahia e te premia i Nanahi e pāna ki ngā riri tara āwhare o te pāti. Nā wai ka unuhia te tūranga hei minita e te premia. I mautonu a Christopher Luxon ki tōna tūranga hei kaihautu o te pāti whai muri i te tei pōti whakawhirinaki. Hei tā Pink, whai muri ngā whitinga kōrero ki tōna whānau mō tana tū hei kai tō rangapū, ka puta te whakatau kua tai te wā ki te whakairi i āna mahi hei kai porotiki. Kei te tāmate haere ngā kamupene āporo i te matau a Māui, a e hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai ki a Baden Baba kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āporo Māori me ngā māra āporo o te iwi. Hei tāna noa ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te auki ngā āporo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira me te ngaukino o Utunui, kua torome ngā kaiwhakatipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
1: Kei kunei wetai pakehi Māori, wetai kei te whakatipu hei te kiwifruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he māra āporo o nui tā rātou me te wairua nohoki. Nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples kua raru. Nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete.
0: Ko rangituhi i porirua kei te kōrero hia whānuitia i te marea nā te hiahia e te kamupene no tā wāhi ki te whakatū i tētahi pāka whakangahau ki runga i te maunga. I whakai te kaunihera o porirua kia whakaroa hia te rihi mō taua kaupapa. I tuku tono a Ngāti Toa Rangatira kia whakahoki a rangituhi kia rātau a kaore anō tērā take kia tau. Hei tā te hea mana o te rūnanga hei tā Callum Kātene e tautoko ana te iwi i ngā pakihi e whakatū tū kaupapa ana ki runga i o rātou whenua, engari me whakamānawa te iwi nō nā te wāhi me whakaute hoki te whenua.
2: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga o Tuarangatira ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etehi kaupapa pera i tēnei. Ka tai mai etehi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Tuarangatira, he haipapa i runga i te pakehiwi o te iwi. Arā, ko te manaaki, ko i arā te rangatiratanga. Tā noho rātou i raru i te koroai Ngāti Toa rangatira me manaaki. Engari, me noho pāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpuri.
0: I rewa ke te tahiranga hau e ātamātai nei ngā pānga hauora o te kapahaka ki te ora o te tangata. E ai ki a Joe Pihema pautikanga i pūtahi manawa mā te whakakotahi i te ao Māori me ngā hangarau o e neira, ka taia te whakātu i ngā taunakitanga mō ngā pāinga hauora o te kapahaka kua roa nei te Māori e mōhio ana. Hei tāna anō mā tēnei rangahau e marama ake ai te ao whānui ki te hiranga o te kapahaka, ki te oraga o te tangata.
3: Mā te kawea, te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua. Ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e mea ana. Ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi pāinga nuitanga mō te manawa.
4: Ngā take o te wā, he hōtaka e titiro whakamuri ana ki ngā kaupapa.

0: wā i a rāmere i te whitu o ngā haori i te pō i runga i a wātea 603 te iarere.
1: Ki ngā take hākinakina, ka tukituki ngā mamaku kia rātau anō hei kēmu whakaharatau hei tēnei praere, he kaupapa whakapakari e ri te ai rātau mō ngā tukinga ki tā wāhi hei te mutunga o tēnei tau. Ka tū te kēmu ki te pāka o Maidstone i whakatiki hei te haurua i te toru i te ahiahi. E waru atu anō ngā kēmu whakamātautau mā ngā mamaku i tēnei tau, ā ko te tukinga ki a ngā Wallaroos ka tū ki Tāmaki Makaurau, hei te 22 o Ākuhata. Koia ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: nā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina, tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. Kei te tāmate haere ngā kamupene āporo i te matau a Māui, ae hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei te tāmate haere ngā kamupene āporo i te matau a Māui, ae hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai kia Baden Baba kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āporo Māori me ngā māra āporo o te iwi. Hei tāna noa ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te auki ngā āporo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira, me te ngaukino o Utunui, kua toro me ngā kaiwhakatipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
1: Kei konei wetai paki Māori, wetai kei te whakatipu hei te kiwi fruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he māra āporo o nui tā rātou me te wairua nohoki. Nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples kua raru. Nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete.
0: Ka korea Chris Pink, mema pāremata o te pāti Ngā Hinara, e whakatūringa ki te tū hei kai tono mō te pāti i tēnei kōwhiringa pōti. He āhuatanga i huāke whai muri i te hui ohotata i karangahia e te premia i Nanahi, e pāna ki ngā riri tara āwhare o te pāti. Nā wai ka unuhia te tūranga hei minita e te premia. I mautonu a Christopher Luxon, ki tōna tūranga hei kai hautu o te pāti whai muri i te i pōti whakawhirinaki. Hei tā Pink, whai muri ngā whitinga kōrero ki tōna whānau mō tana tū hei kai tō rangapū, ka puta te whakatau kua tai te wā ki te whakairi i āna mahi hei kai porotiki. Ko Rangituhi i Porirua kei te kōrero hia whānuitia i te Mariana te hiahia e te kamupene no tā wāhi ki te whakatū i te tahi pāka whakangahau ki runga i te maunga. I whakai te kaunihera o Porirua kia whakaroa hia te rihi mō taua kaupapa. I tuku tono a Ngāti Toa Rangatira kia whakahoki a Rangituhi kia rātau a kaore anō tērā take kia tau. Hei tā te hea mana o te runanga hei tā Callum Kātene e tautoko ana te iwi i ngā pakihi e whakatū kaupapa ana ki runga i o rātou whenua, engari me whakamānawa te iwi nō nā te wāhi me whakaute hoki te whenua.
2: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga o Toa Rangatira ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pera i tēnei. Ka tai mai etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he haipapa i runga i te pakihiwi o te iwi. Ara ko te manaaki, koi ara te rangatiratanga. Ta noho rātou i raru i te koroai Ngāti Toa Rangatira me manaaki. Engari, me noho hāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpuri.
0: I rewa ke te tahiranga hau e ātamātai nei i ngā pānga hauora o te kapahaka ki te ora o te tangata. E ai kia Joe P. Hema pautikanga i pūtahi manawa mā te whakakotahi i te ao Māori me ngā hangarau o e neira, ka taia te whakātu i ngā taunakitanga mō ngā pāinga hauora o te kapahaka kua roa nei te Māori e mōhio ana. Hei tāna anō mā tēnei rangahau e mārama ake ai te ao whānau ki te hiranga o te kapahaka, ki te oraga o te tangata.
3: Mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua. Ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e meana. Ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi pāinga nuitanga mō te manawa.
4: Ngā take o te wā, e hōtaka e titiro whakamuri ana ki ngā kaupapa.

0: te wā I a rāmere I te whitu o ngā haori I te pō I runga I a wātea 603 te iarere.
1: Ki ngā take hākinakina, ka tikitiki ngā mamaku ki a rātau anō hei kēmu whakaharatau hei tēnei praere, he kaupapa whakapakari e rite ai rātau mō ngā tukinga ki tā wāhi hei te mutunga o tēnei tau. Ka tū te kēmu ki te pāka o Maidstone I whakatiki hei te haurua I te toru I te ahiahi. E waru atu anō ngā kēmu whakamātautau mā ngā mamaku I tēnei tau, ā ko te tukinga ki a ngā Wallaroos ka tū ki tā Māki Makaurau, hei te 22 o Ākuhata. Koia ngā kohinga a wātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: waka, ngā urunga kōrero, taupoko teika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o teika. Are are mai o koutou tarima.
2: Tēnā ki te rangatira nei kia hēna re kīngi. Nā te hōmaitanga i roto i tēnī wāhangatanga ki mō i a tātou. Tainui whānui tonu tēnā koutou e whakarongo mai nei. Te reo irirangi te upoko teika e whakarahi atu nei i rongi tēnī tehana o tātou. E no, kei te mihi tonua kei ki te rangatira nei e whakara atu nei i ngā manaakitanga Aterungara Wakirunga Katoa i tō tātou teihana te reo irirangi o Tainui. No reira i tēnī wā, ko mihia ngā mihia, ko kōreo tia ngā ahuatanga ki te ai e mātou. Te rā tono, kia hoki atu mātou, te rā ngā nuingo ngā kōreo ki te ai e mātou. No reira i tēnī wā, ka whakahoki atu ki tō tātou rangatira kia hēnare. Kia ora mai no, enare.
3: Hai, kia ora, e riro tēnā koe. Kia ora mai no ki koe te rangatira. Koutou Tainui Whānui, e whakarongo mai nei. I tēnī o tātou reo irirangi Māori te upoko teika. Tēnā no koutou, i kaha mai i koutou ki te whakarongo mai eni o ngā kōrero. Eni o ngā rangatira, ngā kaimahiro tō koutou. Tēnā o ngā reo irirangi kei koni i a mātou nei. Nā reira, hoinoa, me whakamutu ake a tātou kōrero i tēnī wā, me pēni ake, noho ora mai koutou, i raru i ngā manaakitanga, a tō tātou matunui te rangi.
4: Tēnā koe te matu a hera re, mihi hoki hau ki a koe, mātou i roto te rohi o Tainui. Nā reira, tika no tukoro, tēnō araha mātou ki a koe, tō araha ki a mātou, tō mātou tangata i haere ki te te tiro ngā mahi o te upoko teika. Nō reira, te matua e hene re, tēnā koe noho ro mai i roto tō taonga i roto pōneke.
3: Kia ora, tēnā anō rā koe, hoi no waiho mate wā, e kōrero tahi anō i tātou, i rungi tō tātou reo irirangi. Nā reira noho ora mai. I roto i tēnī wā, hoinoa, i rongo mai nei koutou e ngā kai whakarongo mai ki tō tātou reo irirangi, i au e kōrero ake naki eni o tātou whanaungai hare mai nei roto Tainui. E tiro tiro haere ana i tēnī wā, kei konei rātou i au nei, hoinoa kei te hali ake, kei te mahana tēnī o tātou whare i a rātou i tēnī mai roto i ngā haolo tēnī ata. Nā reira, wai ke tangu ke tāima ki te kaumātoru mene tīmuri mai te kaukaraka, tēnī ka whakahoki ake no ki a Dani, ki te tahiwai e tāno mātātou.
5: Kia ora.

0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.
1: E ngā iwi, kei te rongo koutou i te reo o te motu.
0: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou tarima.
2: Kei reira te oranga, te waia rātou, koe rātou rātou oranga. Ko te rākau, ko te tarutaru, o ngā kai o te moana, e rā mea katoa, mō i o rātou, i au katoa mai. Kei reira katoa, e oranga mō rātou. Nā nō reira, ki te tiroia e te i o ngā karakia, rereke no atu ngā karakia karaitiana nei. Rereke no atu, i nā rā te rerekētanga. E waka puta wakaro noai o. E te nui ngā tu o ngā karakia e koi wakaro. Ki te pāke a replay. A commentary ki te Pākehā te nui o ngā karakia kāre nei e kupu nā ko tēnei rawa nei nā kāre rawa e kōrero atua i roto engari kai te kōrero mo te āuatanga o tā rātou mai i wakāro tia i rātou e mai mā rātou nā nō reirau i wā i tēnei. Nā kai roto i te puka puka John Houston kōrero atu rau ki a koutou te ngā kupu nei. Nā pirangia nau ki titiro tātou, ki titiro koutou, nā tērā pē ki te ae tātou te tikanga o ngā kōrero nei. Kei ko te katu atu ai nei. O mōio o ki au kua o atu e tō tātou kau mātua. E pāteriki e te ikarakia mā koutou nā me kia ko te kūao noai o tēnei ko te kūao noai o tēnei o ngā karakia i o atu rā te kaumātuara kia koutou o ngā kōrero o kia o tātou tūpuna kā kōrero ki te rākau, kā kōrero ki te kō atu, kā kōrero ki te rangi, kā kōrero ki te wenua, kā kōrero ki ngā tūpuna. Nā e nui ngā wai kōrero e rongoa nau i tēnei kōrero me wakatakotongi e runga te marae. E kui mā, e koro mā i te pō, maranga mai. Maranga mai, e i wakatau ake i te iwi eke mai. E rā kōrero. Nā te aroa o te teiwi nā rātou aua kōrerora ki teiwi Māori oki a kua rātou i te mate kai te ora tonu nā pērā oki ngā tō uto o te akuraitiana nā te uiti tuata i tonu o te karakia nei e waka puta wakaro noe o tēnei mo te ārea te iwi nei. Mo te ārea te iwi nei ki roto i te ngāere. Kei uea mai te pū, mai te weu, mai te haka, mai te tamore. Kai te mō io e te io koutou ngā tamariki e rākupu. Te pū, te weu, te haka. O ngā pūtake te rā o te rākau. Ki ana te pāte root, te tap root, e rā mea katoa. Nā i te Māori o ki tāna waka ua. Kei uea mai, ne ki waka wāteangi mai, ki atapai a mai. Kei uea mai, te pū, te weu, te aka, te tamore, tapai a. Te wakaro kei roto ia, e āre atu ki te tapai, tapai ngā pūtake. O te matuanui rā tō ei, koi ai kei uea mai te pū, te rerenga, te emonga. Nā kai te kōrero katoa tēnei mo te rākaura. Hei e te i ko te matua nei, ko te rākautonu. Nā, ko te wakaro tēra, kātai ki te witi tuarua. Ko te waerenga, Nā runga nā koutou i tērā kupu, te wairenga. Koe rā te aere ki roto te ngāere. Te wairenga. Kāere i roto te ngāere. Ka tutura tura ki ngā rākau. Ka tapatapa i ngā rārau e kei mua iā koe. Waka wātea, ne? Nā ko te waere tērā i roto te ngāere. Ko te waka wātea tanga i tō uarai. Tō uarai i atu, mo tō ki te atu te rākau e pirangi ana koe. Kimi anga, toro anga, ki te ātanga, openga, waka maramatanga, kā wātea. Wa ki te a te rākau i pirangi rā, taua iwira, āpai ake i tāku toki nei ko te ā uiorangi. Nā te rā pēa, e toki no tā tētei, ka waka ua no i tāna toki. Waka pā, ana ko te pānga te rā te toki. Engari ko te toki matua tēnei. Te toki matua gāre ko te toki tuatai, nā, kā pā ki te rākau rā. Kai te karakia rā oki ngā koro eki. Ka pā ki te rākau. Pā ki runga ki rā ki wā o ki roto. Nā, ko te pānga te rā o te... te kinitanga, te kotaitanga, te aunga, te napenga. Wērā katoa, ko te mainga te rā. I tēnā we o te rākau, ne? Tau ko te paia e koe. Te scarf. Koera te kupu Pākehā, ne? Ko timo timo ngia, ko timo timo āre, ko timo timo āre. Nā koera te tikanga aua kōrerora. Anā i tō wīwi ngā i tō rākau. Tō rākau e tupura, i te wenua, ki te rangi e tui o nei. Ana, kwa aera tu ko te meara, ko te toki nuira. Rite ki te mati pere nei. Kanoe ka katukuna, ana kwa rere, ne? Kwa rere te mata o te toki. Nā kia tai atu ki te o, ko te o, ko te kāurua waki e te i. Kwa tutuki atu ki te, kwa tutuki atu ki te mana wa te rākau. Ana, koine ngā waka oi oi tangan. Āua uru te rangi, tura tura kina, ngā tata pākako, kwa rere ngā, waka oi oi, kwa rere ngā maramara ērā mea katoa, koe rata tikanga o tērā wāanga. Kā aere o ki te ruruku koi uta, ko te karakia tērā. Ko te karakia tanga i ngā, ana i ngā mea kororo atura, ki a koutou i ngā pūtakera. Nā ki te Māori oki, nā ko rātā ko wai e roa, koe rā ngā tūpuna o te rā mai. Nā kai roto i ngā kōrero a Tarangi Kā Eke, ngā kōrero a Kerei, kai reire ki te ai ngā mai a e nei tāngata. Nā kai roto oki ngā kōrero a okurto mātua. Nā kai raro, ko te watu ikitia waturia kina, nā kua inga te rākau. Kua inga te rākau. Ko te watiura, nā ko taua mana wanōra. Ko te rango, ko ngā retireti ēnā. Ko... E kautaina te watiura ki runga te tinana rā te rākau. Kautaina ki runga i ngā rango, ki runga i ngā retireti. Rite ki ngā mea nei ngā pōpou iti nei, ka waka tokoto aere, nā kia pai ai te mani o te rākau, ne? Tō neke i te rākau. Anā kai kone āpai ngiāne i ki tiāna. Nā, kai te pai e rā waina, me tiro ki te iti wakamutunga. Nā kai kone te wā i e poroporo aki nā i te rākau. E mauea i te matua i te tinanara. Poroporoa ki tū e te pūnei, poroporoa ki noo e te pūnei ki konei rā koe. E ata poroporoa ki tēnā. I mua te nekenga o te rākau, kwa āuare niarā pēa ei paraki mo te ware, ei wakara nei, nā ko te neke ngā tērā i te rākau, nā kei reira e poroporo aki ai te taunga. I te rākau, pēnā i te poroporo aki a te tamariki i ana mātua. Nā ka are mai, ka wai o atu te rā ki reira. Me ki ka tū te ware, a tō waka wakairo rā nei, ka tai ki te kawanga, nā e puta ana tēnei karakia kei te mō i o koutou. Ko tia te pū wei o kiuta, ko tia te kāuru wei o kiuta. E eira ko te mua te tū i ki ei tai ki o na pūkenga ki o na taura. E rā karakia. Nā, kua no o no, kua waka puta, ngā, kua waka puta i taua, i taua pūra. Nā, ka weo e au tēnei e te tiro mā koutou, Ko tino e titiro, e ia te e tāko, kare taki a hoai. Engari, e titiro, e mā mā noa e ngā kōrero nei, e are i te kōrero tapu tapurawa nei e patu tangata. Engari, e kōrero mā mā noa o nei, e waka mārā mana i ngā uatanga o te aere o te tangata, ki roto i te ngā ere, te turaki i tana rākau, a kā mutu ko te poroporo aki tanga i te rākau. Ko te kotiara, nā, e nui ngā karakia, ka mutu tērā, kai te kōrero au nā nei, ko are tunu ngā kōrero inunga ngā karakia mo te uaki oare. Kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, āna karakia e tika ana mo te tau āua. Nā, kai mātou nei o Aotea, e tika ngā anō. Ei te ata tūtonu. A tīmata te aramei o te awatea. Kua karangatia te awatea. Ka karangatia te awatea. Ka poroporo aki na te pō. Me ngā wetu me te marama. Tete i wai are mātou ki te waki te ware nei. A ki te au e te aku waene, o taranaki. Nā, ko ngā waene nei, kāre no kia aere i te aua aere, ne? Mea tau ou, ki rā aua, te nei mea te, ana, te kawaware. A tai au ka aere atu ki ngā waene nei. E wae mā, ai te pōtonu i nāia nei. Engari ka tīmata te mārama mai o koraraka. E tīmata te ākoutou, ākourua karanga ki te awatea. Poroporo aki nā te ngā wetu, poroporo aki nā te pō. Kārau mōio pē ana ngā wakāro ngā wā inene. Eia, ka mai ngā wā inera i tā rāua mai. Engana, ka mutu pēa, ka mutu pēa. Nō muri, kārau ngōau ngā kōremu. Te oki ngā ngā wā i nenei, kā kōrero ki tō rāua taraiwa. Kā ta i nō mātau kā kōrero ki te wetu māua, kā kōrero ki te rame ki te wetu. Hāre māua mōio kua i rānga i ngā ngā wetu ura. Hāre māua mōio me pēhe ngā kōrero ki te marama. E o tino tā māua mōio ana korona te tangata i nai ki reira. Kākatau ngā kōrero a ngā wā i nene. Engari, e ai ki ngā tōu mai ki au, ko te tikanga o ngā mai, o te mai ngā mai nei te ata tūtonu. Ka maranga koe me ngā mea katoa, me ngā manu, me ngā tarutaru, ngā mea katoa. Ki ara tai a maranga tai ai i roto i te ao. Nā, tētei karakia wanganui e pēnei ana, te tīmatanga. Tēnei te ara keirunga te ara orangi nui e tūnei. Ko te ara o tēnei tupua, ko te ara o tēnei ariki. Ko te ara o rangi rāo, ko papa e takoto nei, la rau te tapua e o tāne kiraro, nau mai te pō, tēnei te ara.

0: mua tau nuku tanga. Nā ko te tū poki ora. Ngā wā o mua, I kōtiro noi noi noi o nei. Mana I kau e te mutu ngā te karaki ane. Nā ka pake pake anaringari. Nā mai ane mātou. Ta arau I roto I wanganui te kawaware. Nā mai ane mātou te karaki ane. Ko te tūpoki o rangi tērā. Nā ko te karakia tuarua, tāku e mea ke nei, te ara keirunga. E ki ana tērā ko ngā tukuwaru. Nā ko tēnā mea ko te tukuwaru, nā e pou. Ngā pou pēne, o te pā. Te pā e straight na post. Ngā tukuwaru, ko rati ngō te karakia, mo te marae tērā. Nā, ko te karakia tuatoru, ko te tūrama, mo te ware tonu tērā. Nā, I mua te tomonga, nā, ko arere ngā pātai, ko ai te ingoa te ware, ko mea, mō wai te ware, mō mea, nā, ko taka ia te, e te bore, nā, ko taua bore ura, e kōtiro pea, kōtiro kāre nō kia, kāre nō kia mate waine. Ā, hei e te iwa, o te ngarangatira tonu o te marae, hei te aua oki o ngā tāngata nō rātou te marae, kei rātou ki oki te kōrero.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.
2: Hei waiata, hei kōrero mō te ao Māori. Whakanui a te matariki ki te upoko o te ika.

0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou tarima.
1: Te hui ki kohi marama, ko tahi mano e warurau e ono te kau, paora tū haere. Ka hore au e tiki ki te kōrero, nāku te Pākehā, ka mea tōku whakaaro, kei te pai o te whenua, kei te pai o te kaina, ka haramai te Pākehā. Nā te moni o te Pākehā i hoko i tētahi whenua, mōna ka noho ia ki reira. Kaua e mea te tanata, he mea tono mai e ia. Kua hau te tanata i whakahē ki te tiriti ki Waitani. He mea kite e tōku nākau ki te hē, ko ia au i whakahē ai. Ko te hē tēnei te pōhēhē no nāpuhi ki te tuhituhi hohoro i o rātau inoa. He mea whakaaro nāku ki te kara ki Maiki, ka tūtaua kara ka meina he kara tano whenua, ka tahi ka whakaaro a heke, ka tahi ka tapahia e ia. Ko te pōhēhē tēnei o nāpuhi, mauana te toto whero ki te rina manu, mauana te toto manu ki te rina mā, nā taua kara i pēnei ai, ki hai i mea kia hāre mai, nā rana tira katoa o te motu nei ki taua tiriti ki Waitani. Ka maua mai e te wiremu ko ngā praikete, ka mea au he maunu tēnā. Ko te matau kei roto, kaore i mohi o te ika he matau kei roto aia nei, ko te kaina mai.
2: Manako.
3: Nau mai, te mai whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako ko Pohaturua Waenga tēnei kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia tau ngā manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga. O raumati.
2: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia mārana.
4: E piki haere ana te utu o te kai puta noa i Aotearoa. He uaua haere te hoko miraka, pata, tihi me te miti mā ngā whānau. Aka i te raru te tokomaha ki te whakaki i te tēpū kai. Me te aha, kua roa a kōkiri marae tautoko ana i te hapori, e āwhina ana i ngā whānau ki te whai kai hei oranga mo te whānau whānui. A i tenei rā kā kōrero tātou ki te teo ngā māngai no kōkiri marae, hei whakamārama i ngā pānga o enei pikinga utu ki te oranga o ngā whānau me ngā momo tautoko. Ka hia hia tia tonutia. Anō reira, kia whakawhiti arorangi atu ki a Rāwenia Kingi. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, Pohaturua, o te rākauta i ngā kaiwhakarongo o Ātea.
4: Ngā mihi nui, a Rāwenia. Nā hei whakatūwhera i a taua kōrero, a kua tino piki te utu o ngā kai i ngā hokomaha. He aha tāu e ki te nei, arā te heha ngā pānga o tērā tuāhuatanga a ki ngā whānau o tō takiwā?
5: Me pēnei au, nā wai he kātahi ka tino he ke atu, i mua rāno i te pukinga o te utu, he nui tonu te utu mo te kai. I ketea te nuinga, te marea e kuhu mai ana ki te pātaka, te rapu kai te mahi, i mua, i nāina kei te kite atu, kua ua ua ke atu. Mō enei whānau e haere mai ana, e whakaki ana i o rātou kāpata kai te iti o ngā nama kai a rātou. And he kei te pā hoki kia mātou i te pātaka kai nei, i te mea tēnei kaupapa nā mātou anō te utu. E nō reira ko tā mātou he kimi rautaki ki te hoko kai, ki te whakatipu kai hoki, hei whāngai i te iwi.
4: Nā i a koe kōrero nei mō te taumahatanga utu nei e pēhi kahana i a tātou whānau. Nā kua nui ake rānei te hunga e toro atu ana ki a koutou mo te kai. He aha hoki e tehi atu āwhina ku a tonohia?
5: Kei te ki te mātou i te nui o te hunga e mahi ana, e whai pāngana ki a mātou i tēnei wā. I mua rāno ko te nuinga o ngā whānau, e toro mai ana ki tēnei kaupapa, ko te whānau e noho ana ki te kāinga. Engari tēnei wā kua whakahaungia i o mātou haora, kia whai wāhi atu ngā kaimahi ki te kuhu mai ki ngā tatau o tēnei whare.
4: Nā, ia koe kōrero nei mō te pikinga haere o te hunga kaimahi ka toro atu ki a koutou. Pehea ana te pānga o tēnei āhuatanga ki ngā tamariki a me ngā kaumātua o te hapori?
5: Etahi kei te tono mai a rātou tamariki kia haere mai ki te tiki kai. Ngana mātou te toro atu i ngā kaupapa pēnei a kai ika. Hei kai anō, hei whakakī i tērā āputa kia pai ai te whāngai o tātou kaumātua. Neke atu pia i te 500 onorau ngā whānau e whāngai hiana e te pātaka nei i a marama.
4: Kātahi te nama nui ko tērā, neke atu i te 500 ngā whānau. Hei. Nō reira, Rāwenia, hea tāu atu ki te kāwanatanga, ki te kaunihera rānei pāna ki tēnei take?
5: Kia pai te tautoko i te hunga e whakatipu kai ana. Kia pai hoki te tautoko i ngā kaupapa pēnei i ngā pātaka huri noa i Aotearoa nei. Kia pai ai te hoki atu i te mana whakahaere ki kia tātou anō. I tēnei wā he nui te wāriu ki runga i ngā toa hokomaha, hei whāngai a tātou. Nō reira ko tā tātou he whakatipu pūkinga anō ki te whakangau, ki te whakatipu kai, ki te tuku i te hinaki ki te awa. Nō reira ko tā tātou e tiki atu i ngā tauira omua kia pai ai tā tātou noho i te ao hurihuri nei.
4: Kia whai au i tēnā ia, Rāwenia. Ia koe whakararangi nei e te kōrero ārahi mā te kāwanatanga te kaunihera hoki i te whiore o tāu whakautu i te kōrero koe mō te whakatipu pūkenga, te whakatipu kai hoki. Nō reira, mā ki o whakaro mā te aha e tai ai te whakangāwari i tēnei taumahatanga mā ngā whānau.
5: Kiau nei, i tēnei wā me tono pūtea tātou ki te kāwana ki te kaunihera. Me te nui o ngā tāngata i ngā kaupapa i ngā rōpū e tonua mo taua tāhua pūtea iti nei. Mehe mea rā ka nui ake te aronga o te kāwana o te kaunihera ki tēnei mea Te kai kia noho ukiuki tātou ki tō tātou au, me pērā hoki te aronga o te tāhua pūtea. Kia nui ake, kia pai ai tā tātou whakahaere i ēnei kaupapa, te whakatū whare hou, e pai ai tā tātou whāngai a tātou anō.
4: Tēnā koe nā kua tata au te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakatepenga. Rāwenia, he kōrero whakakapi āu mō ngā kaiwhakarongo kia mōhiwai rātai ki te āhua o te noho i tēnei wāne?
5: Ai, toroa ngā kaupapa kai ki roto i o koutou hapori, āwhina tia te hunga whakatipu kai, haere ki te tautoko i ngā kihini hupa nei, e whāngai ana i te iwi kore kai. Tukuna ko ringa ko waiwai te tautoko te pīkau i o tātou tangata kei o tātou hapori.
4: Tēnā koe nā no mātou te waimari e te whaiwāhi kōrero. Ki a koe i tēnei rā mō ui hora i te tei hākari hei kai mā tātou ngā kai whakarongo. Tēnei te reo o mihi re atu nei, ia mātou o wātea ki a koe. Rawania Kingi e mihi ana.
5: Tēnā koe. O te rā tēnā koutou katoa. Kia kaha tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
4: Nā i te weekend e kua hori I puta te pānui ki ngā paipā pāho papori mō te whakatūnga o tētai kaitono hou mā te pāti Māori e whai ana I te tūnga mema paremata mō Ikaroa Rāwhiti. Nā he kanohi ki te aia I te ao kapahaka kua tūia mō te whānau apanui arā te rōpū toa whakaihuaka I ngā tau me te taumata o apanui anō hoki. A he oi mana te whānuitanga e whakawhāriki mai. Mo ōna pānga ki te rohe whānui o Ikaroa Rāwhiti. Nō reira, nei te reo pōwhiri e rere atu nei ki Hayley Maxwell. Nau mai ki te pai kōrero o Manako.
6: Tēnā koe, o tira tēnā koutou ngā kaiwhakarongo, ko Hayley Maxwell tōku ingoa, he uri a hau no te tai Rāwhiti whānui, ko aku pānga ki te rā muka o Te State Highway 35, he maki whara hau no roto mai o Tōrere, ngai tai ki Tōrere, he pānga hoki oku ki roto te whānau apanui, te whānau hau kāmau tēnei mihi atu nei ki a koutou, no roto hoki mai mātai o whare kāhika, te ara roa, ngā iwi maha pea o Ngāti Porau, tēnei e mihi atu nei, engari he... He uri hoki tēnei no Ngāti kahungunu ki te wairoa no tamate rangi, no rangi āhua. Engari I whānau mai au ki roto tūranga nui ākiwa. Pakeke mai au ki konei. Engari hoki hunuku mātou ki roto o Tāmaki Makaurau ki te puke o Tara te irirangi, I reira mātou ko aku tuakana taku taina I tipu mai. Mo tētahi wāpaku, tikau mā whāpea taku pakeke hoki mai au ki ngā rekereke o aku tīpuna, ki roto o tūranga nui a kiwa, ki raro I te maunga o titirangi, ki roto o Ngāti Oneone. Nō reira, tēnā, that's me.
4: Ngā mihi nui te nui o ngā pānga ōu ki ngā tūtohu whenua huhua o te tai Rāwhiti o Ikaroa. Mihi nei hoki ki o tātai whakapapa kātahi koe ka whāngai mai hoki. Nā, hei peka atu ki e nā kōrero au, Hayley, tēnā he aha I whakatau ai koe kia whakatūtoringa hei kaitono mā te pāti Māori I te rohe pōti o Ikaroa Rāwhiti.
6: Wow, e hara I te whakatau māma, engari I kite au tētahi tāwha ki roto I te whare paremata. Kārehe reo pēnei I ngā reo o Rāori, o Debbie, o Hana Rāwhiti mā, mō te Ikaroa Rāwhiti, kāre au I kite I tērā reo, kāre au I rongo I tērā reo, kāre au I kite I tētahi e haka ana I roto I te whare paremata mō mātau o Ikaroa Rāwhiti. Nā reira, ka tū au, kua tū au takuringa, hei reo mō te pani me te rawakore, hei reo mō ngā rangatahi, hei reo mō ngā mokopuna. E ne whakapono mau ki ngā āria o te pāti Māori.
4: Nā, tēnā koe, nā I a koe kōrero nei mō te reo kore a Ikaroa Rāwhiti I te whare pāremata. Tēnā he aha o whāinga matua mō Ikaroa Rāwhiti. He aha ngā kaupapa nui ki a koe anō hoki.
6: Mō tuatahi kia riro te tūru o Ikaroa Rāwhiti ki te pāti Māori. Koeira pia te... Te whāinga nui ki a hau. Engari ki te whakakotahi I ngā iwi o Ikaroa Rāwhiti, kia whakapono ki te pāti Māori.
4: Mā, me te mōhio ko koutou koto whānau e noho nei ki ngā pito whānui o te tai Rāwhiti o Ikaroa Rāwhiti te rohe pōtira. He aha ngā take nui e pākino ana ki ngā whānau o Ikaroa Rāwhiti I tēnei wāne.
6: He maha ngā take nui, ngā taumahatanga. Ngā taumahatanga ki tēnei o ngā moka o te Ikaroa Rāwhiti. Ko ngā kāinga kore, ina haere kuhu koe ki te pito o te tāone o Tūranga Nui a Kiwa, kua ki katoa ngā tariti, ngā taha katoa o te tāone ki ngā hunga e noho kāinga kore ana. Ko tērā tētahi mea, ko tētahi atu mea, ko te huarere, ko ngā haukino, ko ngā āwhā, kua pāngia e mātou i ngā tautata nei. Nā reira, me whakarite rautaki mātou o te Tai Rāwhiti, ki te whakarite mō vēnā kaupapa. Ko te kohanga reo tētahi, he nui ngā kohanga reo, he maha ngā rārangi e tatari ana, kia kuhu ki roto i ngā kōhanga reo, koeira tētahi mea nui ki roto nei, e hiahiana ngā mātua, ngā māma, ngā tipuna kia uru atu a rātau ake mokopuna ki roto i ngā kōhanga reo, ki te ako i te reo Māori, engari kāre i te wātea etahi tūranga ki roto i ngā kōhanga reo i tēnei wā. He mea nui tērā ki au, i te mea koau tētahi kāre he reo Māori, kāre au i tipu ki te reo Māori. Nā reira kei te kite au i te oranga, i te hua nui mena ka haere ngā tamariki ki te kohanga reo. Tētahi atu mea nui ko tō tātou whenua, kāre o mātou whenua ki konei. I tēnei wā tonu, kei te tū a Ngāti Oneone, kei te noho whenua a Ngāti Oneone, tētahi hapu o Tūranga Nui a Kiwa, kei te whawhai rātau mō te hokinga mai o tō rātau, mō tō rātau whenua. Ai, koina. E whakaro ana hoki ki te maunga, ki a Kahu Rānaki, koeira tētahi... whawhai nui kua kitea ki runga i Instagram i a pukamata rānei e whawhai tonu ana mātou tātou te iwi Māori moa tātou whenua te take he aha ai e pēnā ai, why are we still doing it? Hea te take kei te whawhai tonu moa tātou whenua.
7: Mā tēnā koe, nā i a koe heile e whakararangi nei e te i take nui e titi nei ki tō manawa ārā te whenua katai koe ka kōrero mō Kahu Rānaki te oke te iwi te rohe whānui e oke nei i tērā oke nui te whai wāhitanga ngā mokopuna ki te kohanga reo. Anō hoki, nā i au kōrero nā tata nei e rongo nei au i tō ngā kaunui ki te Pāti Māori, i ngā pau, ngā mātāpono o te Pāti Māori e whakatū nei i tērā whare hoki. Nō reira, he aha i piki ai koe ki te waka o te Pāti Māori, hei whakatairanga i au ake kaupapa.
6: Aroha mai, kōrero mai tērā pātai anō. Hea te take i...
7: He aha i piki ai koe ki te waka o te Pāti Māori, hei waka whakatairanga i au kaupapa ake.
6: Tāpai, well, iaha, o ko haere au ki roto i te whare paremata ki te whakarongo ki ngā kōrero kai roto i te ana o te raiona. Kua kite au, kua rongo au ia te Pāti Māori e kaha whawhai ana mō ngai tātou te iwi Māori. Aha kua toko iti rātou, kai te whawhai rātou, te whawhai nui. And kua kite au i a rātou e pērā ana, kai au tō rātou tuara. E me pērā tātou te iwi Māori, me tū hei pautuara i a rātou. Mēnā he Māori koe, me tū tātou mō te Pāti Māori.
7: Nā tēnā koe, nā i mua i te whakatepenga, he aha te karere matua e hiahia ana koe kia rangona e ngā kaipōti o Ikaroa Rāwhiti.
6: I tēnei wā, i te mea, e hara i te mea ko au te kai a tō rangapū mō Ikaroa Rāwhiti i tēnei wā. Nā reira, ko taku kōrero pia ki te hunga e noho ana ki a Ikaroa Rāwhiti. Mēnā he Māori ahau, he Māori koe, me pāti Māori tātou. Mēnā kāre anō koe kia rehita ki te pāti Māori. Mēnā e whakapono ana koe hoki ki a te pāti Māori, me rehita tuatahi. Ki runga I te pāti Māori, tuarua me tai atu ki te hui katū ki roto o te Wairua, ki te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu o te Wairua, ki te pōti, ki te whakarongo ki ngā kōrero pea, ka puta, ki reira, ki te tūtaki rānei, ki etahi o ngā kaito rangapū o te pāti Māori. Koeira tāku, atu I tērā, koeira taku mahi nui I tēnei wā, ki te whakatairanga I a te pāti Māori, ki roto I ka roa rāwhiti.
7: Mahi nui, tēnā koe, nā kua, au te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te Waimarie, te whai wāhi kōrero ki a koe. Kai tono mo te tūnga me ma paremata o I ka roa rāwhiti I te pāti Māori, Hayley Maxwell, e mihi ana.
6: A te rāwhitapu e hoa, ai.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
7: Ki ngā take nui I te rohenga o Ngāti Kahungunu. Nau mai hoki mai ki tō pai kōrero o manako te amana I te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki a Baden Baba. Tēnā koe.
8: Tēnā koe. Kia ora tātou.
7: Nā I aku rangahau I a koe Baden I kitea I tū koe hei te amana mō South Hawke's Bay mai I a 2016 ki a 2020. Tūmanako e tika nau a meka. Nā he nui ngā kaupapa hauora I whakaharehia. E koe I aua tau pene I te rautaki hauora o ka hikitia. Nō reira, I tāu ki te atu I te ātikara mō tēnei takeara te kawenga atu o tetei keke rauora ki tetei hui mā ngā kaimahi I te hohi pera, he aha ngā whakaro tuatahi, a I pupu ake I a koe.
8: Ina nahi, I pōhuitia e kahungunu te tuwaki hau mo te whatuora I te matau a Māui, Tracy Te Huia. He kanohi o mua, I gari kua haere ki te taitoke rau, ki reira mahi ai mo te wā, e tana pōhiri whakahoki taua tuahine ki tēnei rohenga. Hoenu, I te wai tuai au ina nahi, I kaha wero au I te whatuora. Hei te mea, kei te kite atu nei tātou I te āhuatanga o te punaha hauora I tēnei wā. Ko katia te aka whai ora, kua panoni te ture mo te pai ora, koia te ture, te tuāpapa o ngā iwi, wariwari au te ingoa, IPMBs, iwi health boards. Engari, he tanifā niho more, kuari. Taku kōrero, ki te hunga I reire I nanahi, ko tai ki te wā ki atu a kahungunu, I tōna whare ake, ne? Tōna whare hauora ake. Nō reira, ka kōrero te poari I tērā aronga, hei tēnei praere, ne? Kia tū motu hake, ka haungunu tōna ake, punaha hauora. Kua kōrero au ki wetahi o ngā mātanga hauora, pērā ia Jean Te Huia mā, ia Tūreiti Moxon mā, I ngā rangatiro te hau ao hauora nā mea kahungunu me te kaha whakai. I tērā wiki, tūwai te kaupapa rangahau o kahungunu I reira whakātu atu ai a Mara Andrews. Ko roa nei e noho nei ki roto o Kānara me Amerika. Te tāo ngā iwi taketake, ngā iniana o reira. Mo te 2000. Tana rangahau, heha ngā tepe me mahi te iwi, me he mea ka pirangi tū tetei punaha motuhake, hauora, ne? nō reira ka whae a mātou tērā. Ko tai ki te wā. Ko tai ki te wā, me pērā tātou, tiwi Māori, hoeno, ka timata mai konei te kāanga i a kahungunu nā te mea. He nui ngā piki whara, hauora, pērā i te tai whenua here tāinga, ka tūnei ki here tāinga, neke atu i te whārau ngā kaimahi. Kua whātakau rātou, noho nei hei rato ngā hauora, no reira, hei te mea. Kāri ia mātau o kahungunu ngā mātanga, ngā pūkenga, ne? Kāre mātau mo te whai te moni, me timata mai i te moe moea, me timata mai i te whakakitenga anga whakamua, no reira, tāria, kia kōrera ai tātou, hei tēnei rā, me re hoeno, ko te hia, kia karangahia nei i tētahi hui nui, mō ngā ratunga, mō ngā hohipera, mō ngā rata, mō ngā rangatira, mō ngā nehi, mō ngā tangata noho nei, mō tātou nei whānau, whānui, hapū marae, ki te kōrero i tētahi kaupapa motuhake, mō te hauoratanga, orangatanga tonuitango o ngā tika hungunu. Ngā tatauranga e kōrero tonu nei, ko tātou kei raro e pūtuana, nō reira kua tai ki te wā, kia tū motuhake tātou. Ai, hika kāna taku nākau i tēnei kaupapa. Tika tāhau i te wā i ahau i te puari o Half Hawke's Bay, i tūa i te rautaki Māori, ko tūhikitia hapaenga i a tātou. Ko te awanga o tērā rautaki, ko te nuinga o ngā moni, ka tai mai ki te Half Hawke's Bay, ka tōti kātū ki ngā Māori nā te mea, ko rātou ngā mea, e noho pohara nei, a hauora, a wairua, ki roti ngā hapuri. He nui ngā whakapātaritari, he nui ngā tohenga i wāinga nui i te puari, ngā mea Pākehā e tohe nei ki a mātou, toko rua, toko toru, rānei o te puari he Māori. Hoen, kei te paitonu, i te whai mana tērā rautaki, me te pai hoki o a tātou nei mahi, te hāpai ngā hapuri Māori. No reire ai, tēnei mea te tūtanga mai o tētahi whare. Tēnei te pau tuatahi o te whare rangatira o Ngāti Kahungunu. Ka timata mai te hauora, ka whae mai ka te mātauranga, tikanga, ohanga, oranga, hei te mutunga iho, ko te whare rangatira o Ngāti Kahungunu. Ka tū rangatira nei. Nui e rā kōrero e te tuahine, hoeno, kore te whakaaro.
9: Nui e rā kōrero, rangatira hoki. Nui hoki ngā pātai pupu ake ana. Nā, i mua i te whakatepenga, Beiren. Nā, i puta i a koe te kōrero, ka tū he hui anō a te praere mō te rātu āhuatanga. Nā, te tūmanako ko tēnei te whakatūnga o te pautuatahi o te whare rangatira o Ngāti Kahungunu. Te āhua nei kua tauke, ka hiahia koutou ki te whakatū i tētahi pūnaha hauora mō tūhake. He aha e hiahia nei koutou ki te whakatū i tō koutou ake pūnaha hauora.
8: Well, ko waiho ake, wera mahi ki te kāwanataka. Ko ki te ngātou kāre e ua, mehe mea ka pērā tātou te Māori. Kei te kapu o te riga, tō tātou nei anamata. Koira te kōrero. Kua mātakitaki nei mātou te whakahaeretanga, tēnā kāwanatanga, tēnā kāwanatanga. Me te mea, kāre he hua ka puta, kāre he moni ka puta, kāre he whakaaro rangatira ka puta, i e rā kāwanatanga katoa. Tekau mā toru whārānei tau ki muri i te haere a hau mātou o Kahungunu ki Alaska. Ki te hōmiro miro nei tētahi kaupapa i reira, ko Nuka te ingoa. He pūnaha hauora motu ake tērā, he nui ngā akomanga, he nui ngā mātauranga i pupuri nei a mātou. Ko whakahokia mai, anā. ko tai ki te wā kia whaka tinana tia wērā whakaaro, kia whaka tinana hia, e rā moi moi a no reira ai. Ia mātou I huri haere nei ngā tai whenua, me ngā taure here o kahugunu I ngā wiki ko a taha ake nei, ko a kaha kōrero hea o tātou uri, o tātou whanaunga, I te ā mai mai, I te maharahara nui, I te ahuatanga o tēnei kunaha haora. Ko rātou kei raro e putu tonu ana, kare, rātou te whae I wāhi atu ki nā rata, I te wā e tika ana. Nō reira, ko mātou kei te mate tonu te kautau I mua I te Pāhea. Kari te pai, kari te pai, kia hau, kia mātou, kia tātou. Te rā ahuatanga, nō reira ai, koeira te whakaaro. Ko tai ki te wā, ko tēnei te wā, tika ana kia, kia tū motu hake tātou. A tōna wā, ka whakapiri mai, te kāwanatanga ki a mātou ki te tuku I ngā pūte, engari, e hei te mea ko te pūte a te aronga nui. Te mea nui, kei a tātou, o tātou tini whanaunga, e noho mā wiwiana, e noho tūroro ana. Kei a tātou ngā pukenga, kei a tātou ngā whanaunga tanga I wāinga nui I a tātou anō, ngā ratonga, ngā hapu, ngā marae, e rā momo. Nō reira, katae tātou. Mā te whakapono tātou e arahi. Mā te whakapono ki a tātou anō tātou e arahi. Kei ki mai wetahi e kore e taia. E kore koutou e taia tērā āwhiro nui. Hei aha māku e rā kōrero. Katae tātou.
9: Ahi, ka kāna ki te whai, ki te aru I tēnei kaupapana. Ka kōrero anō tāua mō ngā whanaketanga ka hua ake hei āparaere mō tēnei kaupapa nui whakaharahara. Mua I te whakatepengana e kātata mai nei ko te koronei hana tuatahi o te arikinui kuini ngā waihono I te pō. He aha ngā whakariterite a kahungunu mō taua hui nui. Ka mutu, he aha ngā kaupapa hapori iwi ka hua ake I te takiwā hei ngā wiki e kainamu mai nei. Ngā marama hoki.
8: Ko whakawhaiti hea tetai kōmiti ki te whakarite ngā whakaritenga mō te koronei hana tuatahi. O tō tātou nei arikinui a ngā waihono I te pō. Mōhio pai I a tātou ko tēnei tana tuatahitanga. Nō reira, ai, kua kōrero mātou I ngā kariro mā wai taua kaupapa, te whakaputa kōrero mō kahungunu, te kawe mate, tauara, ai, me wetahi whakarite ngā kapahaka. Ko te hie nei kia tū tahi a kahungunu te tai o ngā pō ki te whakātū I ngā iwi anthems o kahungunu. Nō reira, ko timata ngā palakatihi I ngā whakaharatau, kia on point mātou I te wāka tū ki tūranga waiwai. Nō reira, he nui ngā whakaritenga I tēnei wā. Te mea nui ki te... te whakakaha ake I te ara whanaunga I wāinga nui a tātou taua honanga I wāinga nui a mahinārangi me turungo e te kaupapa te kīngitanga I enei rā nui ngā whakapātaritari o te kāwanatanga I te kāna kia kotahi ai tātou kia whai urupare tātou kia whai I rongo a tātou no reira ai ko te koro nei hana tētai wā, kia whakātu atu ki te ao, anei te iwi Māori. Ka kore rawa mātou e neke, ki te nei ngā tatauranga, e iwi rangatahi mātou, e nui ngā tamariki, kai te whānau tonu mai, nō reira e tae ānifa-nifa tētai e tētai te pāpuni, ko tātou e nei te ao Māori. E whanake tonu ana, e koke tonu ana, nō reira tōna tikanga me mahi tahi tātou kāwanatanga mai, iwi Māori mai, kia kimi I ngā hurahi e tikana. O tēnei whedua, iwi Pākehā mai, iwi Māori mai, iwi Ahaturā mai. Ai, mō tātou katoa te take.
9: Nā tēnā koe. Nei te wānanga kōrero ka heki mō tahi wā ko nā ripunga. Ka kitea I o tātou pai pāpāho papori pai tukutuki hoki hea no ka rewa no ai te terenga kōrero nei hei te rawiki. Tia mana I te kāpura I hana a iwi o Ngāti Kahungunu Baden Baba. E mihi ana.
8: Ka poe, ke poe tēnā.
2: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
10: A te tua waru me te tua iwa o akuhata whakāturia ai, te whakāri o te ikaranga nui. Ka tū ki te whare o Q Theatre ki Tāmaki Makaurau, he whakāri whakarite nā te komiti ahurea o tumutumu whenua e ko anahau te mihi nui atu ki tētahi o ngā kai whakāri, tētahi kai whakaputa anō hoki te whakāri nei. E kara taupihi mā tēnā koe?
11: Tēnā koe, Ruben. Kainui te mihi ki a koe.
10: Tuatahi, tēnā koutou I te whakaro nui ki tēnei kaupapa e tau. Pakanga nui whakaharahara ki wānga I o tāua tūpuna. Hea hai whakaro ai koutou me whakari te whakari e kōrero ai te pakanga nei.
11: He mea nui te hitoria kia tātou ki te Māori, kia mātou hoki o Ngāti Whātua. Oi hoki ko tēnei tau, ko te tau rua rautau. E whakamahara tiake nei te pakanga nui, te ikaranga nui, te wāhi me te pakanga I mate nui ai a Ngāti Whātua I ngā pū a hungi hika. Anō rerei tēnei tau I te maihi, I whakanui tia, I whakamahara tia I Ngāti Whātua, te rā tuahuatanga o te ikaranga nui, ai tēnei wā, kei te whakahonore tonu mātau I ngā tūpuna, ai mate ki reira, kei te whakamahara tia, tonu tia e mātou o Ngāti Whātua, tēnei pakanga nui I tata ngaro ai a Ngāti Whātua I tamato te whenua.
10: Tēnā koe, tēnā koutou. He mea nui tēnā, kia hoki mahara, ka mutu katahi, ka rua ki te whakatinana I e nā āhuatanga e tau e mihi ana I te rāhuatanga koutou. He aha te wāhi o au a pakanga ka whakapūrākautia I tēnei whakāri?
11: Ka tirohia e te whakāri nei, meki te kōrero me ngā āhuatanga I mua I te karanga nui. Nā, ka timata I te tau kotahi mano warurau mā ono, 1806. Te tae mai tai atu ai a pokaia me tana tamaiti a te wana ki roto ki a te roroa. Nā I timata ki reira. Nā ka tukuna e pokaia tana tamaiti ki a tāoho tērā rangatira o te roroa. Nā ka mate a te wana te tamaiti a pokaia koia te timatanga o te pukuriri, o te pukauri mai I a pokaia ki tana hoa ki a tāoho. Me rawake a ka haere a pokaia ki te pakanga atu ki a tāoho me tōna iwi a te roroa. Me ngā hoa anu hoki, ngā hoa me ngā whanaunga o te kaipara. Nō reira, koia te timatanga o te kōrero, koia te timatanga o te whakaari ko te tau 1805-1806. Nā, ka whāia haere tia ngā tuāhuatanga. Kei atu ki te pakanga nui I kai waka, te karanga nui I te tau 1825.
10: Ko wai ngā kiripuaki, ko wai mā ngā tupuna ka mira mira hea I te whakāri nei?
11: Kei reira ngā tupuna nui I roto I ngā hitoria, e pāna ki a te karanga nui ko tāoho, te rangatira nui o te roroa. Kei reira noho ki a muru pāenga, tērā tupuna, I ārahi I a Ngāti Rango me ngā iwi o te kaipara I te pakanga nui I more monui 1807. Nā, me tētai kuia anohuki, kuia me ki te wahine nāma tētahi waiata a kanga i tito mō Hongima. Nā, e hia tau e haere ana tēnei kuia i roto i te tai tukarau me te waiata i tēnei waiata. Nā, ka pā ngā kupu ki ngā taringa o Hongi. Nā, ko te mutunga iho o tērā, ka mate te kuia rā i o Hongi hika. Huino, koe ētai o ngā tupuna ka kitea ka rangona i roto i te whakaari nei. Ai, ko Ngāti Whātua, me ona toa, ko te roroa me ona toa, me ngā puhi anō hoki. O reira, ko te tūmanako, ka kitea ka rangona ēnei pito-pito kōrero, ēnei ki tōria nui, i roto i waenga i a tāua, i a tātau o Ngāti Whātua, te roroa me ngā puhi.
10: He hā te i kōrero koe i kitea kārangona, he hā te wairua ka kite kārongo e te tangata ka tai atu ki te mātakitaki i tēnei whakaari?
11: Oh, me tēnei ratu kōrero, he puaroha, ka puta, ka kitea, he pukuriri, he katakata i ona wā. Pēnei me te rollercoaster e Ruben. Nā, ka piki, ka kake te wairu o te tangata, engari i ona wā, kua tino taka aroto. Nō reira, koe te tūmanako. I roto i ngā wāhanga o te whakaari nei, ka kite ka rongo i ēnei tūmomo āhuatanga katoa o te tangata. I āia e mātakitaki atu ana, e whai ana, i ngā wāhanga o te whakaari nei.
10: Ko koe tētahi o ngā kaituhi, he kaiwhakaputa no hoki kāmutu, he kaiwhakaari. He aha te wāhi o te whakaari ki a koe, ko wai tōkiri puaki. Me te kapehi a koe whakarite mō tērā tū āu.
11: Nā, ko taku hoa rangatira, Huia Pihema, ko ia te director te ringa tohu. Nō reira, i roto a māua nei whiriwhiri, nā, ka whiringa, ko wai katu, ki tēnā tūranga, ko tā māua, ko hau, tētahi tupuna o Ngāti Whātua, o Ngāti Rango, ko hau, a muru pāinga, tērā rangatira nāna i ārahi, i ngā toa o te kaipara, i roto i ngā pakanga kia ngā puhi. Nō reira, he me nui tērā kia kōwhiringa te tangata tika, mō taua character, mō te tuponara. Nō reira, i āta whakaaro tia era tangata me era tupona. I tēnei wā, ai kei te hari kua māua ko ngā tupona, kei te puta mai. I roto i ngā mahi, i roto i ngā neke hanga, i roto i ngā kōrero i runga i te atāmira. Nō reira, ai, ko hau tērā, ko muru pāhena.
10: Ko ai koutou, ko ai atu koutou ngā kai kiripuake, ngā kai whakaari i tēnei whakaaturanga. Katoa he Ngāti Whātua?
11: Te nuinga o mātou he Ngāti Whātua. Tērā e tahi, nā he ngā puhi, he muri whenua. Tētahi ko Elite Reti, tērā tamaiti, pai ki te haka, pai ki te whai kōrero. Kuia tētahi o ngā pangata i roto i te whakaari. E whakakanuhi nei i tērā taha o tātou te tai tukerau. Hui no ko te nuinga, he kaihaka no te kapahaka te uri o manumanu. Ai, e tika ana te nuinga he Ngāti Whātua, engari tērā etahi, he whakapapa, he taha Ngāti, ngā puhi o rātou. No reira, ai, kuia te hiahia, kia kaua e noho tēnei kaupapa ki tētahi kokona noiho o Ngāti Whātua, engari kia whānui tonu, mai maunganui ki Tāmaki, kia toro tonu atu ki roto ki te kaitokerau. Kia hono ngā mahi whakaari ki te meki, ki te taha tūturu ne, ki ngā toto, ki ngā whakapapa o tērā taha o te taitokerau. Nō reira, ai, waimari e mātou. era ngā pui, era muri whenua i roto i a mātou, e whakatūturua ke nei te ahuatanga o tēnei whakari.
10: E hoa mā, hakatapungia, te pō o te tuawaru, te pō rānei o te tuaiwa o Akuhata, mo te kaupapa nei, e wā te atonu ana he tikiti e hoa?
11: Me pēnei, me pono taku kōrero, te nuinga a kōrero, engari tērā ētahi tikiti, e wā te atonu ana, ētahi tūru, e wā te atonu ana, engari ko tāku, kia koutou. Me ki, ngā me o ngā puhi, ngā me o te tai tokerau. Kia kamakama, kia tere tere, te hoko tikiti, kia ki te mai ai koutou i enei tu ahuatanga e pāna, kia ngā pui me Ngāti Whātua.
10: Kei hea ngā tikiti, ka hoko nā ki hea?
11: Haere ki te ipurangi, pēhia te pātene mo te kiu theta ni, kiu theta, kai roto i tērā wāhi, ko te wāhi hoko tikiti mo te ikaranga nui, our spirit lives on.
10: E mihi nui ana e kara e jau he kōrero haka mutu ngā au hei haka kapi tēnei kōrero a tāua.
11: E mihi ana. E mihi ana ki o tātou tupuna, o te tai tokerau, o Ngāti Whātua, o te roroa, ngā puhi nui tonu, rātou katoa. I te mea ko tātou, me ki ngā uri o rātou mā. E kori kori nei, e whawhai tonu nei, i ēnei pakanga o te ao hou. Nō reira, nā rātou tēnei momo kaha i tuku mai kia tātou ki ngā uri o nāe nei. Nō reira, e mihi ana kia rātou, aha ko pēhea. Ngā pakanga, ngā tuāhuatanga i pā kia rātou, e mihi ana kia rātou katoa mō o rātou kaha, ngā mātauranga, ngā me ki tēnei me te tūturutanga o ngā iwi, i tuku iho tia e rātou kia tātou o nāia nei no rere. Mihi kau ana kia rātou, o tira, mihi ana kia tātou katoa, tēnā koutou.
10: Tēnā koe e kara mihi nui ana kia koe anō hoki. Tuawaru, tuaiwa o Akuhata e hoa mā. Q Theatre ki Tāmaki Makaurau, tirohia tō rātou whārangi, ipurangi mō ngā tikiti, te whakaari o tī kāranga nui. E kara jaupihima, mihi nui ana tēnā koe.
11: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mārani.
10: Ki roto o Ngāti Kahungunu i nāenei, ha tuhia ki o Maramataka a te 13 me te 14 o Noema. Tuai te hui ahurei tuarua o Toitū te reo ki te pokapū o Heretaunga. He kaupapa whakarewa nā te pakihi o Kauaka, no mātou te whiwhi te whaiwahi kōrero ki tō rātou tumu whakarai. Jeremy Tātere McLeod e kara Tātere e mihi ana tēnā koe?
12: Tēnā koe, o te rā ki ora tātou te iwi Māori.
10: He whakapai ana, he neke atu i te 10 tāngata i tai ki te hui tuatahi i te rātau. He hanga whakahaerenga mo te kaupapa i tēnei tau, he hanga whanake tanga hou mā te tini me te mano ka tai atu ki te kaupapa i tēnei tau.
12: Ko te mea nui, ko nuku ki te raumati, i te tau ko mahuea ke nei, i whakatūngia i te Akuhata, ka mutu te mutunga mai o te makariri o Heretaunga i te rāwā. Pēnei tēnei atanei, kei ko nei mātau he hukapapa kei waho i tēnei ata. No reira, ko te nekenga nui, ko nukungia ki te noema, ki te tahi wā pai, mahanake.
10: Kamatū, e rua ngā rā o te kaupapa nei, heaha ngā whakahaerenga o te rā, ka timata i te ata, heaha e nā whakamāramatanga.
12: Ka huari te anō ki ngā whakahaere i tērā tau e rua rā te roa, e kati ngiana tētahi wāhanga o te puku o te taone kia tū ai ngā mea hokohoko, hoko kai ngā kono he te whakangāhau tamariki rangatahi kaumātua ki ngā tiriti, ko te reo tonu te kaupapa mātua o wera. Ka mātua e toru ngā wāhi kauhau mo te hunga tino matatau nei ki te reo, mo te hunga kai te ako tonu i te reo, me te hunga kātahi anō ka timata te ako i te reo, kāore no rāne ki a tahuri ki te ako i te reo. Nō reira, he nui ngā ahuatanga, a toi, a konohete, a kai, a hoko, a kōrero, a kauhau. Ai, kei reira katoa.
10: Me whai tikiti ki etahi o e nā wāhanga?
12: Ai, ko nā wāhi, me whai tikiti te tangata ko nā wāhi kauhau rā. Kārehe utu o te uru ki nā mea kai ngā tiriti, engari ngā wāhi kauhau, me whai tikiti anō te rā.
10: Ahia puta e nā tikiti hoa, kua puta rā nei?
12: Ka puta wena a te wenerei te te kaumā whitu o Hepetema, ko te pukutero, te wiki o te reo Māori, kai te whakarewangi a te kaupapa ki koneki nei ki Ngāti Kahumuna, ka whakapāhungi e mātau te tahi kōrero nā Timoti Kāretu, I tā mātau, i a mātau platform social media nei, taku mōhio, mēnei tikana taku, ka tai mai pia te kuini, ki tawa whakarewatanga, ana, ko whakarewangi a nā, nā tīkiti.
10: E whātonu ngā marama e toi ana i mua i te tū o te kaupapa nei. Hea ngā mahi i taua taima, e kei te whaitau tuko tonu koutou ki te hui?
12: Ai, ko te kāwanatanga mutunga mai o te aroha ki te reo Māori, tēnei mahi nei tāna mahi. No reira nā te i te korenga o te kāwanatanga e tau tuko i te kaupapa nei, ko mate au ki te tahuri haere ki te hunga hohonu nei nā pūkoro, me kore rātau e aroha ki te kaupapa, e ho mai e tai huruhuru, e maha nai tēnei manu, e rere ai tēnei manu.
10: Nā, me he pakehi e whakarongo mai ana, ka pehi a rātau e whai wāhi ki a koe ki te taitoko i te kaupapa?
12: Me he mea kei ko nā koutou, e whakarongo mai ane whakaroana, a kene he tautoko kei a koutou, e hare i te mea ko te hamuhamu herenge anake te mahi a kauaka kāre. Engari ka nui ngā ahuatanga, a kene ko te tono mai o tāngata, hoko tīkiti, ko te tai mai ki te hui. Me he mea koe mohiwana keiha wetahi tāngata, hohonu nei ngā pūkoro, hei tautoko i te hui nei. Ka amatu ko te hui nei mā te motu. E hare i te mea mā Ngāti Kahungunu anake, ki te titiro ki te ahuatano nā mei tai mai te rātau. E hoa, tōna waru te kaupai heneti, no waho o Ngāti Kahungunu. No reira, ai. Hoko tikiti, mena koe mōhiona ki etahi tangata kā pai ki te tautoko, no te mea kai te mōhio tātau, kā rehe mahi hōhai tuātu tēnei te hurihuri haere, ko te pōtai kai te ringaringa ki te kauhau mo te reo.
10: Tā tere ko tā koutou o Kauaka he whakarauara i te reo me te ahurea Māori o Ngāti Kahungunu, i hara i te mea ka tutuki i te pō kotahi, i te hui ahurei kotahi rānei. Ka whakaro ake au i tō whakautu mai, wari te kaupai heneti o ngā hunga i tai mai i wāhi kē. Hiaha tāu kia nui ake te hunga o te kāinga e tai atu ana ki e nei kaupapa.
12: Ka pai tō pātai, ka mutu ko tau aku whakaro hei te wiki o te reo Māori nei mo te mane o tau wikira he hea nāu ki te whakahuihui a Ngāti Kahungunu ki te kōrero mo te reo. Kei te pehea te ora o te reo ki konei, kei te pehea te noho a te reo ki konei, kei hea ngā whārua rua, kei hea ngā āputa hei te tirohana mā mātau. Kua tau anō waku whakaro, mehe me tātau e pōhe he nei, kei te kāwanatanga te orango tō tātau reo, tētahi pōhe he nui tērā. Kāre hoki pia e ngā whakahaere, e tahi o ngā whakahaere a iwi nei, no te mea, he nui a rātau kaupapa, he nui ngā kaupapa e mahi ana rātau hei painga mo te iwi. No reira whakaro anā a kāti, ko tai ki te wā me whakahuihui, ngā toa te hunga rekareka ngākau nui ki te reo Māori ki roto Ngāti Kahungunu. Me te wānanga noiho, kai te pēhea te oro te reo ki konei, kai hea ngā āputa, he hana mea hei te tiro mā Ngāti Kahungunu roto ngā tau e tū mai nei.
10: Tā tere me ko te whāinga nui kia toi tū te reo Māori ki Aotearoa, kai hea tātou i te taumata tahi ki te tekau. Hea hoki te mahi e piki ai taua taumata ki o Hakaro.
12: Kei te aho pia o te titiro a te tangata, mehe mea ko te ora o te reo, kei te whānui, kei te nui o te hunga kōrero i te reo, a kāti, kei te mōhio tātou, ka wai marire mehe mea ka eke ki te rua te kau, pai hene te o Aotearoa nei, kōrero nei te reo. Engari mehe mea ka te tiro tātou ki te ahu o te whakaaro, te tangata ki te reo Māori, e hari te mea me kōrero rawa te reo, ne, hari te mea mā te kōrero rawa i te reo, e tautoko ai te tangata i te reo. He nui ngā ara tautoko i te reo. Ko etahi hoki o tātou, e kore pea e ako i te reo. No te mea ara ake, no ake nā mahi kei rungi a rātou, te mahi e kai ai a rātou tamariki. No reira kia awa nei, mehe mea ki te pātai mai koe mo te āhua o te titiro a te tangata ki te reo. Aua, no te mea kei te mōhio tātou ki tēnei kāwanatanga me ona whakaaro ki te reo. Hoha ake nei. No reira, a kene, kei wāinga nui pia, kei te rima pia.
10: Tēnā koe i tēnā whakautu au. E tātere mihi nui ana.
12: E karo kē.
10: karo pai. Te kaumātoru, te kaumāwha o Noe Matuai, te hui ahurei toitū te reo ki roto o Ngāti Kahungunu. Tēnā a te tekau mātoru o Hepetema, ka puta ngā tikiti. O kōrero whakamutunga e Tātere?
12: Ko aku kōrero noiho tēnei e te iwi Māori, mehe mea koe kai kona e whakarongana, whakaroana, ai rānei, mau te hui nei, mā koe ki atu, mehe mea koe hehana.

0: Te kāwanatanga i ngā whakahautanga uru whenua o Aotearoa arā ngā passports, me te aha ko te reo Pākehā ka whakatauria ki rungake i te reo Māori. Me ai ki te minita mō ngā take internal affairs e ai ki a Brooke Van Vouden, e hangai ana tēnei panonitanga ki te aronga o te kāwanatanga ki te reo Pākehā, hei reo matua mō tēnei motu. Ahoi anō hei whakatakoto i ona whakaro mō tēnei take, ka whakawhiti atu ki tetei o ngā mema i ngā tamatoa, ana te ropu. I tuku i te pētihana reo Māori kia whakamana anō, kia noho mana anō te reo Māori ki tēnei motu ki a Tame Iti. Tēnā koe.
1: Ai, kia roho ki mua tēnā kaupapa. Ia uohore tunau ki te āhuatana i te pānu i tana i runei te puka mata, te ipurani. Karei wohe pēnā rawa te whakaro te o te kāwana tana koe nei te kai aia nei te mana whakahari tēnā kaupapa. Engari, jo re rau i toko ki tēnā ko uhurihia te āhuatana o te uru whenua. Tāhu ki tāhuna uru whenua, tāhuna pukapuka. E raikia tā rātau ke whakapākea hia te uru whenua i tēnei wā. Akara mōia te tino pūtaki o tēnei nā. Kei te matakura atau ki te ahuatana tō tātau reo hea rāne. E te hoki whakamuri kewe nā ahuatana. Kore rawe mōia ka pēnā rawa o rātana whakaaro. Whakahihi, kaihamusi, kore take. Koeira nō te kupu kare kore e kupu atu. I tuatu ki e nei e kupu i korea ki nei aha.
0: Nā, he aha o whakaro mō te whakataunga kia noho te reo Pākehā ki runga ake i te reo Māori i aua pukapukara?
1: Okay, ka tahuna ko kōrua si au kei kore take kai hamuts, e whakahihi. Kāre ti atu ki nā kupu i kōrua kei rei a koe i kuaku tonu nei nā, o tēnā āhuatana. Mehare ki te kikitanga tau, pērā rāne, ehā rāne, me kore atu ki nā Māori kei roto i tō rātau nā kāwana tāna ia tamamā ia waiat. Ko rātau kei te tautoko i tēnā āhuatana. Kei te hoki whakamuri ke nā whakaneke ne. Ko te tikana e hanga i ponoturu nei i nā kaupapa mai rāno tērā i aronui mai te kāwana tāna i te wānā rātau. I whakamana te āhuatana tō tātou nā reo. Ahoi anō. Kia hau nena ke hui tātou. Me mau herehere hia, me ariwi anā ki pāre mwere me ki wai kērea mō hena mahi kore take noa hoki. Ki ōkuna whakaaro.
0: Nā ka whai au i tēnā, ēnā kōrero au. Tame, kaore au te hia te whakapau i tōhau ki tēnei kaupapa. E mōhio nei au, he nui hoki ngā kaupapa kei mua pū i ā koe tēnā he aha. Ngā take o te wā i tō pito o te motu.
1: He nui nā wāhi kai roto i au i tēnei wā. Bueno, i nā marama e tū mai ne ki te e pāna ki tako pukapuka mana. Ka haramai tērā kaupapa i nā marama e tū mai ne. O tira e nui nā maha i te wā ka tika mōku ki te kōrua ki nā take kai mwe o tātai nā raro. Kai kone mātau. Kia ora.
0: I mua i te whakakapinga Tame, ia koe kōrero nei mo tō pukapuka a mana, tēnā he aha te pūtaketanga o taua pukapukara.
1: Mā koe kōre te wā ka tika mōku ki te kōrero. Enari i nā rā i mahua ke nei nā kei te hanga matau ki tētahi paki pūmeka mō Taiarahia i tērā whā te kautau. Whakātuhia tērā pakipūmeka te marama o tia mai tēnei tau. Hoena ke tāma ki tērā waka kōrua i tāu mō tērā kaupapua. Mō rena.
0: Kotau, ka hikaka mātou te rongo i te whānuitanga o taua pukapuka hei te tihema. E mihi nei, ki a koe mō ui whakawāte, i a koe anō ki te kōrero ki a mātou i tēnei rā, e te rangatira Tame Iti, e mihi ana. Kia whakairuhia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga te wāhingaro. Kia wātea, kua wā.

0: located 90 kilometers north of Hawanui, is Pawa, between Te Hapua and Kap. Now, Pawa is famous as a sheep station and also as commercial fishing port. Pawa takes its name from the shellfish we all know and love, Pawa.
1: Te reo iritangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu iratahi, te iarere.
2: Ai, kia ora rai, tātou manau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga. Te reo iritangi o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu iratahi, te iarere. Ko te kaikorero e whaiake nei, ko te tuakana te anau tui o no pāti kākāriki, ki te kōrero e pāne ki te hunga kore mahi ki rotu i Aotearoa nei. Tēnei wā o te kāwanatanga upoko toru, nō reira me tāria ke tātou ki āia. Tēnā koe te anau.
3: O tēnā koe o te rā tēnā kautari katoa.
2: Ai, mihi atu ki a koe i tēnei rangi mokopone i te hiko tika pēhi a rā koutou i te rangi nei e te anau.
3: Ah, kei te whakiti mai te rā ki pōne ki aha ko te kōtoke. Ai, te kāma he rangi mokopone tēnei a ki te whakiti te rā nari ki te rongo tōni nā. Te makareri tō te hōtoke.
2: Ai, tika tonu e kite ana i te tio ki runga i te waka i te ata nei, no reira kaore kore, ka whiti mai a tamanui te rā i wene o ngā tūwhai ahuaranga tāpiri mātia. Hoi no, ko te upoko koro kia tāwe i tēnei wā, ko te hunga kore mahi roto i Aotearoa nei. Tēnā haka marama mai te ahuatanga o te hunga kore mahi me te ohanga o Aotearoa i tēnei wā e te anu.
3: Oh, e kite tēnā. E hunga kore mahi, kei raro te aituitanga o tēnei ka awanatanga upoko tonu. Nō reire, e tauira anō nā te kore o tēnei ka awanatanga. Te kore me te kore take, Miki. O rata nei kaupapa ere i Pauta, e awhina nō e te hunga whai rawa. O rata nei hoa pūkoro kohoni nei. Ki te tātai kua rawe he rātai ngā mōtika mō ngā kaimari ki te tātai ngā era namo an te hunga he ana ki te whakarerea ki ahi traerea i te bere paiate ngā mōtika kaimahi ki reira nā reira he tau ira anō tēnei nā te kore o te kāwanatanga.
2: Ai, tika tonu ki te anahau i ngā kōrero e pāna ki te hunga kore mahi ki raro i tēnei kāwanatanga i tēnei wā ko Luxon Ma. Ai, horekau, he wā tuatui i tēnei te kite i te nui o ngā nama o te hunga kore mahi ki roto i Aotearoa nei. Nō reira, tēnā koro mai mō ngā au heketanga o tēnei tūwhai āhuaranga ki Waiunui a tātou ki roto i Aotearoa nei, e pāna ki ngā whānau, a me ngā hāpori o te motu nei.
3: O moia tātou ka te hunga i tēnā ka rongo ana tēnā o te kore take o nā pāpapa heli e ahu mai te kāwanatanga ko tātou no te Māori, o tātou nā i whānaunga no te Pasifika, o tātou nā i whānau Paikaha, anō nei te mea kāre tēnei kāwanatanga i aro ki a tātou. Nei te aro no rātou ki o rātou nei o whairawa. Nō reira, tērā anō te keno, tērā anō te hō, te he o tēnei kāwanatua.
2: Ai, tika tonu, wero ngā take rua nui rawatu ngā kōrui wene o ngā tau e toru. Hoi no, ko tēnei take o ngā tangata whairawa, whai pūtia, horekau tāke i a rātau. He aha ōpakaro, pehea nei tātou te hakariti i tētahi mahere rautaki. Kia koke hakamua, kia haka tika i tēnei tūwhai ahuarangi he wangini a tātou. Kia piki ake i ngā tangata whai mahi.
3: Oi, ko tētahi pāngatanga tūtahi ngā mātai mō tēnei pōtitanga i whakahau atu mātai tō mātai kai kaupapa here ki a whakatuka hi e te paunaha tāke i te me taki te whairawa kātuka tax the rich tēnā te keanga ki a mātai i te me mena ka kitea kei te piki ake, kei te nui ake te āputu wanganui te hunga tēnā ki a tawa me te hunga whairawa o tahi rau rima te kau nā tāngata me o rātou whānau. Kei a rātou te haurua o nā rawa ho o te ho. Nō reira me take rāta kā tika. Tiro aro mena ka arotata ki te OECD. O jitere ko Aotearoa noi ho te whenua kāri i tāke me te capital gains tax, stamp duty, te wealth tax rānei. Tira te take te whiki ake te āputa. I wāinganui a tātai me rātou, no reira me kaha tata pita pakato ka tapo I naha tāke ki a kore pira.
2: Ai, tika tone mohio ana tāua mohio ana tātou katoa I ngā upiki me ngā auheke o tēnei mea te whai mahi me te whai puta kia whanga I ngā whānau hoi noka ki tēnei tātou I te pire nuku o tēnei mahi ki roto I a kai tāia nei ki te ana tōna wā ka kapi tērā o ngā mira o J&L koni atu I te ono te kaunga tangata ki roto I te hiko tika ka kore I ngā mahi ki roto I te kāinga nei no reira heaha ngā kōrero o te pāti kākāriki ki te hakatika I wenu o ngā mahi mō ngā wāhi pēnei I a te tai tokurau me wetahi atu o ngā rohe ka ki te nei wenei o ngā tūwhai ahoranga ki wangani o rātu
3: Ia mātai I pakarawana mō tēnei mō ngā mīra I te nōta motu ko te tai pakarawana mātai kia whakarite e tai atu ngā wāhanga kia tai era maramara I ahu maramara rā ki ahu mai I rā mīra mo te lemonade kia pai wāhi anō mo te pai whiua no hoki tēnā pē kai rei anō te ara anare kāre tēnei kāwanatanga I te pakarongo I te meo o rata I nei kaupapa I te ara katoa e hanga I ana kia nui ake nā piti o rata I nei hoa whairoa I te me ko te me ke me whakariti te tai ara I mōno atu ki te tāinga mai o te kati nā oi nā mira pera ki te raki kua he tai o tira ki nā mira ka tōwhiri no te motu nāri nā tō rata nei kore te tai te pai wā ki a whakariti te tai ara mō nā kaimahi I te me ko nā kaimahi me o rata I whānau ko tērā te aronga nui kia mātai
2: Ai, tika tonu. O reira, hei te rātapu ka timata I ngā hakatairanga pōtitanga. Pēhia rā o hakaritenga e te anu?
3: Te haere, whiri haere mātai ka tō nā kākari ki kōrero ki o tātene kāna o tātene hapu hapori. Nā rungi tērā te mōhio. Iau I whakarongana ki o tātene tāngata o tātene whānau Tukiriri rata ki tēnei kāwanatanga I te mekare rata ki te tai hua e āhei rata I te whanau o rata nei whanau rawa āhei ana te rawa ki te kai ki te tēpū te pakai tūnā nama kia noho te kato ki roti ngā whare haumaru mahana nei nā te kore o tēnei kāwanatanga no reira te au nei ko pōmata nei kaupapahere I puta ki roti ngā wiki ko tērā te rautake anō nā mātai tō mātai nei kaupapere kia whakatuke hia te kuinaha tāke tō mātai nei kaupapere kia whakatuke hia nā kamupene ngau kia tāe whakaiki nā nama mō te hiko ko tērā anō te aronga kia mātai
2: Rāweru atu, koi ara wetahi o ngā hakaritenga mō ngā pāti katoa kaore kore ko ki tēnei tātou katoa I ngā ahoranga pēhia nei tātou te hakatairanga mō te rehitatanga tika me te pāti kātika mō I o ngā tangata hurino I te motu he koro haka kapinga wau e te ana ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei e pāna ki ngā aronga nui ngā aronga matua mō Aotearoa nei
3: Ko te mea matua kia tata katoa kia rihita ki te pōti. Rihita korera ki o whana kia rihita rātai, korero ki o rangatahi kia rihita ki te pōti. Te mea nui ka ki te mao pōti hea. Anō reira tēnā tātina kia tata. Me pōti hea mo te hunga e ngātai nui ana ki tō tātai nei a Māori kaua kua rātai nei o whairawa. Tēra te mea nui. Rihita pōti, hari pōti mo te hunga pēna kia tāua e hoa. Tērā tāpina e kōrero ki
2: tā. Ai, pai te kiti tō koutou pāti kākāriki, ko koutou tētahi pāti ki te ākano hiki rungi te pai pāpuri ki rungi o koutou hāpuri o koutou rohe pōti tāku kāku I tēne wai ho, tamatāra ki ora.
3: Kia ora.
2: Te anau tui ono me wero ngā kōrere tātou mai e pāne ki te hunga kore mahi ki roti a Aotearoa nei ko piki ake wero ngā nama I wenei o ngā te kaumātahi tau ki raro I ngā parirau o tēnei kāwanatanga upokatoru no reira heaha te ara tika heaha te mahere rautaki mā tātou ki te hakatika I wenei o ngā āhuaranga kia piki anō ngā nama te hunga whai mahi. Amitone mai ki tō tātou reo iri rangi o te hiko o te ika, iwa te kōmu mawhetu, ira tahi, te iarere.

0: Ai kia ora e tātou mana mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo i re rengi o te hiko o tika iwa tukou mawhitu i rātahi te iarere ko te kaikorero e whai ake nei ko te tuakana te anau tui o no pāti kā kāriki ki te korero e pāna ki te hunga kore mahi ki roto i Aotearoa nei tēnei wā o te kāwanatanga upoko toru o nō reira me tari ake tātou ki āia tēnā koe te anau
1: tēnā koe o tika tēnā kautai katoa.
0: Ai, mihi atu kia koe i tēnei rangi mokapone i te hiko o tika pēhia ara koutou i te rangi nei e te anu?
1: Ah, kei te whasi mai te rā, ki pone ki aha ko te hōtoke, ai, te kama he rangi mokapone tēnei, ha, piti te rā, nei re ka te rongo tōne ngā, te makareri tō ta hōtoke.
0: Ai, tika tōne ki te anei te tio ki rungi i te waka i te ata nei, no reira kaore kore, ka whiti mai a tama nui te rā i wene o ngā tūwhai āhuaranga tāwhiri mātea, oe no ko te upoko koro kia tāwe i tēnei wā ko te hunga kore mahi rotu i Aotearoa nei, tēnā haka marama mai te āhuatanga o te hunga kore mahi me te ohanga o Aotearoa i tēnei wā e te anu.
1: Oh, i kite tēnā, te hunga kore mahi, kai raro i te haituitanga o tēnei kāwanatanga upoko toru, nā e te tauira anō na te kore o tēnei kāwanatanga, te kore me te kore take me kiri. O rātai nei kaupapa ere i Pauta, e āwhira noi te hunga whai rawa, o rātai nei hoa pūkoro kohonu nei, ki te tātai kua rawa ki e rātai ngā mōtika mō ngā kaimari, ki te tātai ngā era namo ngā te hunga hiri ana ki te whakarerea ki Ahitraeria i te bere pai ake no mō te tukai mahi ki reira no reira he tau ira anō tēnei o te kore o te kāwanatanga.
0: Ai, tika tonu, ki te anahau i ngā kōrero e pānei ki te hunga kore mahi ki raro i tēnei kāwanatanga i tēnei wā ko Luxon Ma ai, horekau he wā tuatu i tēnei te kite i te nui o ngā nama o te hunga kore mahi ki roto i Aotearoa nei nō reira tēnā koro mai mō ngā au heketanga o tēnei tūwhai āhuaranga ki Waenganui a tātou ki roto i Aotearoa nei e pānei ki ngā whānau me ngā hāpuri o te motu nei.
1: O moi a tata kutehame i te tino ka rongo ana te nā o te kore take o ngā kāpapa hele e a mai te kāwanatanga o tata no te Māori, o tata nā i whānanga no te Pasifika, o tata nā i whānau Paikaha, anō nei te me kāre tēnei kāwanatanga i aro. Kia tātai. Me te aro no rātau ki o rātau nei hō whairawa. No reira, te rā no te kino, te rā no te hō, te hea o tēnei kāwanatū.
0: Ai, tika tonu, wera o ngā take rua nui rau atu ngā kōru i wene o ngā tau e toru. Hoi no ko tēnei take o ngā tangata whairawa, whai pūtia, hore kau tāke i a rātau. Hea ha opa kāro, pehea nei tātou te hakariti i tētahi mahere rautaki. Kia koke haka mua, kia haka tika i tēnei tūwhai āhuarangi ki wangi nui a tātou. Kia piki ake i ngā tangata whai mahi.
1: Oi, ko tētahi pānuitanga tūtai ngā mātai mō tēnei pōtitanga i whakaharawa te mātai tōmātai kai kaupapa here kia whakatuka here te paunaka tāke i te me taki te whairawa kātuka tax the rich tēnā te keanga kia mātai te me mena ka kitea kei te piki ake, kei te nui ake te āputa Wanganui te hunga pēnei kia tāua me te hunga whairawa o tahi rau rima te kau nā tāanga tami o rātau pāna, kei a rātau te haurua unā rawa o ke o. Nō teira me tāke rātau ka tika, tiro aro, mena ka aro tātai ki te OECD, ko Dietere o Aotearoa noi ho te whenua kāri i tāke me te capital gains tax, stamp duty, te wealth tax rānei, teira te tāke te te piki aske te aputa, i Wanganui a tātai me rātau. Nō reira, me kaha tata ki te whakata kutipu nā tāke ki a kore perai.
0: Ai, tika tonu, mohi ana tāua, mohi ana tātou katoa i ngā aupiki me ngā auheke o tēnei mea te whai mahi me te whai pūtia kia whāngai i ngā whānau. Hoi no ka ki tēnei tātou i te pīre nuku o tēnei mahi ki rotu ia kai tae nei ki te ana tōna wā ka kapi tērā o ngā mira o JNL koni atu I te ono te kaunga tangata ki rotu I te hiko tika ka kore I ngā mahi ki rotu I te kāinga nei no reira hea ngā kōrero o te pāti kāka ki te haka tika I wēni o ngā mahi mō ngā wāhi pēnei I a te tai tukere me wētahi atu o ngā rohe ka ki te nei I wēnei o ngā tūwhai āhoranga ki wangi o rātu
1: Ia mātai I whakarawana o tēnei mōna mīra, tēnei no

0: whainoa, ia a, e te me ko te me ke, me whakariki te tai ara, i mōno atu ki te tāinga mai o te katsina noi nā mira, pera ki te raki kai tāia o tira ki nā mira katohuri no te motu, anari nā tōra tēnei kore, te tai te whai wā ki a whakariki te tai ara mō nā kaimahi, te me ko nā kaimahi, me o rātou whānau, a, ko tēra te aronga nui ki a matai.
1: Ai, tika tonu, no reira hei te rātapuka timata i ngā haka tairanga pōtitanga, pehea rā o hakaritenga e te anu.
0: Well, te haere, whiri haere mata ka tōna kākari ki kōrero ki o tātene kāna o tātene hapu hapori, nā rungi tērā te mōhio, iau i whakarongana ki o tātene tāngata o tātene whānau, Pukuriri rata ki tēnei ka wānatanga i te me kare rata ki te te tai hua e āhei rata i te whāngai o rata nei whānau rua āhei ana te rua ki te kai ki te tepu whakautu nā nama kia noho te kato ki toti nā whare haumaru mahana nei nā te kore o tēnei ka wānatanga nō reira te au nei o mātai nei ka papahere i puta ki toti nā wiki tērā te rautake anō nā mātai tō mātai nei kaupapere kia whakatukahia te pūnahatāke tō mātai nei kaupapere kia whakatukahia nā kamupene wau kia tāia te whakaiti nā nama mō te hiko ko tērā anō te aunga kia mātai.
1: Rāwero atu, koi ara wetahi o ngā hakaritenga mō ngā pāti katoa kaore kore ko kite nei tātou katoa i ngā ahora o ngā pēhea nei tātou te hakatairanga mō te rehita tangatika me te pāti katika mō ia o ngā tangata hurino i te motu. He koro haka kapunga wae te ana ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei e pāna ki ngā aronga nui, ngā aronga matua mō Aotearoa nei.
0: Wā, ko te mema tō kia tātou katoa kia rehita ki te pōti. Rehita korera ki o tāna kia rehita rāta, korera ki o rangatahi kia rehita ki te pōti. Te menei tā ki te wāo te pōti, pōti hea. Nō reira, tēnā tātou kia tātou. Me pōti hea mo te hunga e ngata nui ana ki tō tātou nei a Māori kāua kāua kua rātou nei o whairawa. Tēra te menei rehita. Pōti, hari pōti mo te hunga pēnei ki a tāo e anō, tērā ka pēnei kōrero ki a.
1: Ai, paita kiti tō koutou pāti kāka, riki ko koutou tētahi pāti e kiti ākano hi ki rungi te paipāpuri ki rungi o koutou hāpuri o koutou rohe pōti tāku kā koe i tēnei wai ho, kia matāra kia ora.
0: Kia ora.
1: Te anau tui ono me wero o ngā kōrero e tātou mā e pāne ki te hunga koremahi ki roti a Aotearoa nei ko piki ake wero o ngā nama i wēnei o ngā te kaumātahi tau ki raro i ngā parirau o tēnei kāwanatanga upokatoru. No reira, heaha te ara tika, heaha te mahere rautaki mā tātou ki te haka tika i wēnei o ngā āhuaranga kia piki anō ngā nama mō te hunga whaimahi. Mātou mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko tika, iwa te kōmā fitu ira tahi te iarere.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia metia tā e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki, te rangatiratanga, te kaha, me te kororia, ake, ake, ake, amine.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga, kua tau mai ki runga ki a tātai. Tuarua ki tō tātou kaihanga, he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aituā, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā. Haere atu rā koutou, ki tā piti nui, ki tā piti roa, ki tā piti pāmamau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

a piti hono tātou hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hoki pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora e te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kuima, e koroma, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kātika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā, ko hono mai e mihi ana mōre ana. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, ko hono mai mōre ana kia koutou. Kei Whangārei, ko ngā Tihine FM tēnā koutou, nei te mihi. Kei Kirikiri Roa, ngā Rua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, mōre ana kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM tēnā koutou, mōre ana. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou mo te Tautoko mai. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, morena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngāmotu, ko te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM tēnā ko hono mai, nei te mihi kia koutou, morena. Kei te papa i oia, ko kia ora FM tēnā, tēnā koutou, morena. Kei te Whanganui ātara, ko te upoko o te ika, tēnā koutou, morena. Hei whakakapi ake, kei te wai Pounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, a mō koutou i hono mai, o tira, mō koutou i Tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka, e ki ana, ko Taipari, Taitimu, ki Taurongo Moana. Ko tipine ahau, ko au nei, tā koutou kaipāpāoho, i runga, i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. A rā ia e ata praere, e ata rā mere rānei. A te, te kaumāwhā o akuhata o here turi kōka rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei nā tainoa atu ki te whākaraka i te nei ata. Te rā ia, e tahi kōrero kauhau ui ui rā nei. E tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i te nei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Ka nui taku mihi kia koutou katoa. Koutou, kua hono mai, koutou, e whakarongo mai ana, e te tī, e te tā. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, a tamārie, mōrena. Mōrena.

0: Ko te wā ināinei i taipari taitimu, ko te rūtakauma iwa meneti i ki te kotahi karaka i te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he paraere tēnei, he rā mere rā nei, te takauma whā, o aku hata, o here turi hōka rā nei. Nā reira, ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko tīrea, tīrea. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te hī kōura. Ara, te pōuraka, te mahi pōuraka, te hī kōura. Koe nā mahi, ko tēnā mahi anake. E pai ana i tēnei rā. Nā te mea ko te ngāo, a te tangata kei wanga, kei raro iho e homa. Nō reira, pai tēnei wā hei noho tahi ki tō whānau, ki o tino hoa rānei. Pai tēnei wā hei mahi ngā mahi kua roa nei koe e whakaruhi ana. Pai tēnei wā ki te whakaaroaro, a ki te whakahihi ko anō hoki. Nō reire e homa, ko ia e nā ngā kōrero. E pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko tīrea. Ana, tuarua mai. Kia mōhio ai koutou, mēnā kāri anō koutou kia rongo. Kei te hia hia, te Party Act. Ara, David Seymour mā. Kei te hia hia rātau. Kei te kawe tētahi pire, ki te whare pare mata. Ko te ingoa o taua pire. Ko te pire whakaokawa i te reo Ingerihi, hei reo motuhake ki Aotearoa nei. Engari e homa, anei tāku kia tātou. Kia matāra tātou, ki tēnei mahi nana kia. Ana, ko rongo au i te rā nei, ko tā rātou tino hiehie ke. Anena, ka whakaitia mai te pire nei, mena ka whakamanatia mai te pire nei. Kia whakaokawa tia ai te reo Ingerihi ki Aotearoa nei. Ara, kā tahi, kā rua, ka mea mai rātou. A tēnā, titiro ki te tiriti, engari, titiro ki te taha, reo Ingerihi o te tiriti. Nā tēnei pire, pōko tifo e oma, mahi nana kia kei te haere, mahi pōkoko hua kei te haere. Nō rere, kia matāra tātou, kia matāra e homa. Tēnei kāwanatanga ana, nā rere ko te rongo wā ia, me pōti, hei te marama o noima. Me pōti atu tātou i tēnei o ngā kāwanatanga ki waho, me pōti anō tātou i tētahi o nō kāwanatanga ki roto. Kia pai. Kia pai e homa. E whai ake nei, e hare ake nei, me ki, ko ngā hokinga mahara. Ara, i roto i te wiki, kua hipa asu, kua hori, kua kōrero hia, e etahi o wā mātou kai kōrero, mo etahi take nui, kaupapa nui rā nei o te ao Māori. Nā reire ho mā, i kua nei, ka whakapāo ho tia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. Ki te hiehia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei e taia ai. Mā runga, te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā, ki ngā hokinga mahara.
1: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
2: Kia ora rā e te iwi e te whānei. Hoki mai, auraki mai rā, ki Taipari, Taitimu. Ina nahi rā, i tū ai, te tai hui i rungi te marae o Tūranga Wāwai, ko te kaupapa o taua hui rā, ara ko te kōwhiringa o ngā rōpū kapahaka, ka tū ki te matatini o ngā tanifā. Ara tērā o ngā hui kapahaka, ka tū ki roto i a Waikato, hei tērā tau. Nō reira, e te iwi, e te whānau, hei kōrero mai i tēnei o ngā kaupapa, nō tātou te whiwhi, nō tātou te waimarie, a ko hono mai, Keri am I right? He kai haka no roto mai te rotu kapa haka o Ngāti Whakaue. Tēnā rā koe, keri am I, kia ora rā.
3: Tēnā koe, te tuakana o tira, tēnā tātou e whakarongo mai ana i tēnei haora o te pō.
2: Kia ora hoa. Ana, ina nahi rā i tērā o ngā hui ki rungi i Tūranga Waiwai. Mata ora ai i tērā o ngā hui. E hoa, rima takau mā pitu ngā rōpū katu, mai ngā rōpū takau mā toru, no roto mai au i a Aotearoa, i a Ahitereiri, a Nohoki. Ana, ki roto i ngā puna e whā. Ana, tēnā, o whakaro, e kere ama kōrero mai.
3: Ah, ia tāhua te karahuihui anō, te tūtaki anō i ngā māngai o ngā rōpū rima tikau mā whetu no ngā tōpito o te motu mehi tereiri anō hoki.
2: Mm.
3: Ia tāhua tā Waikato o tira tā ngā iwi ngā kapa o Tainui Maka tā wharau pōhiri i a mātou kiringo Tūranga Wāuai mō te ao katoa. Me te kite i te ariki nui e tautoko ana i tēnei kaupapa e ki anei ko te matatini o ngā taniwha. Ai, kei te hikaka, kei te rikirika te ngākau, i runga i te mōhio iti hoi te ruarau rā ki taku mōhio e toi ana. I ruarau rā e toi ana ki tēnei o ngā hui nui, kei te hikaka te ngākau.
2: Ana, tēnā e hoa mā, i kōrero mai koe e hia ngā rā e toi ana. Nā reire i runga i tēnā, he mea pai rānei, kia mōhio ai ngā rōpū, hei ahia rātai tū ai.
3: Ko te painga nui, kua wātea ngā kapa me ngā whānau ki te whakarite me te kimi wāhi noho mō rātou. Koeira te kaupapa nui i te tāria e ngā kapa me ngā kaitautoko, ko te kimi ngā wāhi, i ngā wāhi noho, ko te whakarite me te pukapuka i ngā rā e haere atu ai rātou ki roto o Waikato. Koeira pia te hua nui o te whakamohio mai āhea mātou tūai. Inā e nei ko tāia e mātou te whakariterite i a mātou anō, ko te kimi ngā wāhi e prakitihi ai mātou e rā mō mō āhuatanga katoa, mō mātou mō te kapahaka o Ngāti Whakaue, me kimi whare mātou mō te kapa, me kimi whare hoki mō ngā kaumātua, nō reira. Koeira te hua nui. I ngā rā o mua, ko tētahi atu hua pea o te mōhio ki te draw, ko te āta whakarite i te rautaki, i tō ake rautaki me tō bracket kia rere kē ki ngā kapa kātu i mua āmuri rānei i a koe. Ko āhua rere kē tērā i tēnei tau, i te mea kei te rere whakapae ngā puna, kaua pōpou nei, kaua kei te rere horizontal, kaua vertical rānei ngā puna, nō reira e hara i te mea he mea nui. Ai, nō reira, koeira pia tētahi o ngā, he rere kietanga anō, engari, e hara i te āhuatanga hou.
2: Tēnei oha, kōrero mai mō te pūnaha, tērā o ngā pūnaha i whakamahia e rātau, mō tēnei o ngā whakatātai. Ara, ko ngā rōpū no te mātangirua, no tērā asu natatini, te natatini o te kāhui maunga, ana ka whakararangi sia rātau, mai te tahi ki te takaumārua, ka toha ori te atu hoki rātau ki ngā puna e whā. Nē ngā rōpū, mai te rōpū, mai te takaumātori ki te rua takau. Ngari, ai, opakaro, mō tēnei o ngā
3: puna ki
2: takamahi e rātau. Ai.
3: Taku mōhio i hua mai tēnei i etahi raraunga. I kohia e Renate Curtis, actually. Koenei te teo ngā tāpaitanga te rohe o Te Arawa ki te whakatai, ki te kāhui ā motu i runga i te e ai ki ngā tatauranga nei ki a āhua tauri te akea i te whakataitai, ne? Ko te pō hehe i tērā tau, i te wā e vertical ana ngā pools. Ko ngā kapa kā tū i te ata. He iti iho te tūponotanga ka whiwhi i te kotahirau māka nā te mea kei te pena hia e ngā kaiwhakawā ngā piro. Tare i te piringi ki te tuku katoa i ngā rare i te ata kua pau ngā rare mō ngā kapa toa o te ahiahi. No reira, koeira tētahi o ngā take i pēnei ai te whakarite i ngā puna. Me pono take kōrero i te rangiru au mo te roa ngā ke o tērā tūkanga i te tatari noi hoau ki a pānui hia te ingoa o Ngāti Whakaue. Ana, ko taku mōhio i whakawehea e rātau ngā kapa o te matangi rua ki te Group A, Group B, Group C, Group D. Ka riro mā Papa Selwyn, te nama o te rōpū e tō. Ko te rōpū tuatahi, ko te rōpū C ki taku mōhio. Nā, kātahi ko te rōpū D, ko te rōpū A, ko mātau i te K, ki te pū tuatoru. Anā, ko te rōpū B, ki te rōpū tuafāsau. I āhua pērā. Kāre hea hā ki au, i tukua mai te pātai, hea hā te manako, ko tāku, kāre hea hā ki au i te mea ka etāia te pēhea. ko tā te wāhi ngaro i whakatau ai, koe rā te wāhi ka tū tō kapa. Ko tā mātau, he aro ki wā mātau mahi, he aro ki te kounga o ngā waiata, o ngā titonga, anā koe rā te mea kei roto i te kapu o mātau ake ringa. Tēnei mea te jo, ngā wai, kore tā te pēhea.
2: Ai, ai, ai, hoi. Engari, tērā pia, kaharikoa pia ngā kaiwhakawā ki tēnei o ngā pūnaha. Ai, upukaro ki tēnā?
3: Ko te tūmana kone, i te mutunga iho ahakoa te aha kaharikoa etahi, ka amuamu etahi.
2: Mm.
3: Kāre aku, māharahara mo te rātio ngā tukanga, ahakoa whakapai, ahakoa whakarunga, whakararo rānei te tukanga. I te mutunga iho, mehe mahe pai tō kapa, he pai tō kapa ni. Nō reira, koeira te whāinga, mearo ke mātau ngā kai, kai oko ki te whaka koikoi i ngā maripi, i ngā taiaha, i ngā... I wā mātau waiata, i wā mātau haka, kia ahakoa te aha, ahakoa ki hea koe tūai, a ka kai koe ki te taumata koeira te whāinga. Engari, tērā tērā, kei te hariko au ki te tūranga i whakatauria mō mātau mo te kapa haka o Ngāti Whakaue, ka tū mātau, ko mātau te kapa tua iwa kā tū i te rangi tuatahi o te whakataitai. E toru ngā kapa no tō mātau puna kā tū i tauara, anā... E toru rā kei mua i a mātau ki te whakakoikoi, ki te whakapakari i ngā mahi mo te tūpono kāwhai tūranga mātau ki te mātangirua hei te hātarei. Nō reira, ko te tino hua, ka tū mātau i te rangi tuatahi, ka tahi ka hoki ki te tiaki ngā tamariki mo te toenga o te wiki.
2: Kapa.
3: Ka hui anō i te praere i mua i te karangatanga o te mātangirua.
2: Tēnā koe kiri ama. Hei whakakapi i tātāua nei ui ui. Me te mea hoki, ko koe taurā ngā toa whaki ihu waka no Taranaki Maunga, no te matasini o te kāhui Maunga. Nā reira, ai, tērā pia i āki etahi, ko koutou tērā ke te haere ki reira, me te pēhanga o tērā o ngā taumata. Ahoi anō, kia haene a tērā pia, kua kore pia koutou e aro ki tērā. Ka haere koutou ki tērā o ngā pakataitai, me te timata anō, ne? Me te papai anō mō tērā o ngā saonga.
3: Ai. Koeira, nei, kāre he aha ki ngā kaiwhakawā te ekenga tētahi kapa i tērā e rua tau ki muri. Kua wareware, kē pea te iwi ki tērā kia tai atu, tai katoa tātou ki roto waikato hopuhopu a tērā tau. Engari, e hika kāna te ngākau i ringa i te mōhio koinei te matatini tuatahi kātū ki roto o waikato mai anō i te whakawahinga o te ariki nui kuini ngā waihono i te pō hei kuini Māori mō tātou. Nō reira, kaore kore ka pari nui atu ngā mihi, ngā waiata, ngā kōrero ki runga ki āia. Ka tika hoki, arā etahi o etahi wheako, ka tohaina e tō mātau kapa me te ariki nui, ka i te āta whakaaro hia, mehe mea kā waiata, mehe mea kā kōrero hia, e rā honunga kaore rānei, ko ngā kaiwhakaero o roto o Mahi Nārangi, o roto o Tūrongo, iahu mai i roto o Te Arawa, i āta whakaero hia i roto o Te Arawa. Nō reira, kei reira ngā honunga whakapapa, kei reira ngā honunga o moho anō nei anō hoki. Ko tā mātau ki tō mātau kāhui, kai ako kaua e whakataumaha i a mātau ki tērā whakaaro ko tā ko mātau ngā toa whakai huaka me hoki pērā atu a tērā tau. Ko tā mātau he aro noiho ki tō mātau Ngāti Whakauetanga. He tō i te kauai o mātau mātua tūpuna ki uta. Anā mehe mea ka eke, mā te mahi, mā te whakatutuki i tērā. Au ka tino paira o mātu tērā.
2: Tēnā koe. E kere ama, tēnā, he kupu whakakapu ki te iwi e whakarongo mai ana, mō tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā hui, ara te matatini o ngā tanipa.
3: Oh, kei te mihi au ki ngā ringa, wera, ki ngā ringa ringa me ngā waiwai o Tūranga Waiwai Marae, o tira o Tainui Waka, i Manaaki, te kaupapa, i te hatarai, engari i runga i te mōhio ki te nui o te Manaaki, kei runga kei wāinga i a rātau, ko te koro nei hana kā tū, hei ngā wiki tata nei kaore, kore kā rongo rātau i tērā taumahatanga kia whakaeke a rātau, e te tini, e te mano, hei ngā marama e tū mai nei, o tira, me te mōhio hoki mā rātau, hoki tātau Raupi, e Manaaki, kia tai anō tātau ki roto hopu hopu, hei te rua mano rua te kau māwhitu, nō reira, ai kei te mihi au ki a rātau, kua e hia whakareanga, whawhakareanga, e mahi ana i enei mahi, e tiaki ana i te motu, nō reira, koenei taku kōrero whakamutunga, he mihi ki ngā kai Manaaki, ki ngā ringawera o Tūranga Waiwai Marae.
2: Ka pai, kere ama right, kei tōku tuakana, mō i whakai mai ki te kōrero kia, Taipari Taitumu, mō tēnei o ngā kaupapa, tēnā rā koe, e mihi ana.
3: Tēnā koe, kia ora tātou.

0: te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E tewi e te whānau, hoki mai rā, auraki mai rā, ki taipari taitimu. Kei tēnei wā, nō kātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai, mō whaia mamai Tākerei, nō Waikato Tainui. Tēnā rā koe whaia, kia ora.
2: Ngā mihi kia koutou e taitimu taipari. Mihi kau ana kia koutou e tamotu. A tēnei rā, teitehi o ngā reo, kaumātua o Waikato, Hauraki, Ranginui, Tūhoe, ka piki atu ki te mau, ki te maunga e ki anei, ki te mautere o Tumute Paroaro. Tēnā koutou.
1: Ka pai whaia. Ana, i tērā rāhoroi, i runga i te tōkautau marae o Tūranga Waiwai, i tūai tērā o ngā hui, hei kōwhiri i ngā rōpū kapahaka, hei whakararangi i ngā rōpū kapahaka, ka tū ki te matatini o ngā taniwha a tērā tau. Tērā o ngā hui i kaha tautokona e tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō. Nei rere e whaia mamai tēnā, kōrero mai mō tērā o ngā hui.
2: Tuatahi kia whakatikaringi a te āhuatami ki te marae o Tūranga Wāwai. Nō tu kingitanga kē tērā marae. Kia mōhia tātou katoa. I whakataunia ki ngi tāwhia o kongārua wāhi o ki Tūranga Wāwai. I taua wā, e noho mai ana e ia ki ngi tuarua o te motu o te ao Māori. Nō reira e te iwi, nō koutou te marae. Tuatahi ko te āhuatanga o te kaupapa, nō te iwi te kaupapa. Ko te karanga o tō tātou ariki nui, i whakawahingia e te motu, a te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō. Nā te motu i whakanoho ki rungi te apurewa. Tuarua, ko au tetehi o ngā reo, tetehi o ngā kaumātu, ko au anaka te kaumātu o Waikato. E kaha nei ki te pupuru i ngā kingitanga, ngā kaupapa kingitanga, me ngā pakarite, me ngā pakamārama. Ne?
1: Nae.
2: E harau i te reo noi honei. Nō reira, e mōhiona te motu. Ko te kaupapa ina nahi nei i te rārangi, i te rāhoro e i Tūranga Wāwai, i te marae o te kingitanga. I tūai, ko te āhuetanga o te pakarite o ngā rōpū, rima te kaumā iwa te maha ki taku mōhio, marama, i tauai ki rote i taua whakarite ngā raka, kia mōhio tātou e tahi, e rua, e tolu, e pā ngā wāhanga. Nā, ko tēnei, māku anau he kōreo, engari kia pai ake tō koutou kōreo ki te tiamana o te whare haka o Taimi, kia hāni huata. Ko ia te taumata hei kōreo tanga mō tēnei kaupapa. Engari, māku ei pakarite atu i ngā kitenga i ki te eau i tawara. Ko tāku e mihiko ana kia tā herewini parata. Me ki ai, ko ia te pane paka ihu waka o ngā kaupapa Māori katoa o te ao Māori ne.
1: Tika.
2: E mihi ana kia ia. E pupuru nei i te taha ki te me ki ai ki te kaupapa, ahakoa ko te mata tini o ngā kanohi, a tini mata kanohi rawa nei o ia rohe, o ia iwi, o ia hapu, o ia tangata, o te ao Māori. Nō reira, mihi ko ana kia koe e tā, a huri ate ona te mihi kia koe, hāni huata, te tiamana o te wharehaka o Taimi, me tō tira. E mihi kau ana ki te motu i haere mai ki Tūranga Wāwai, ki te whakarongo, ko wai ka noho i roti ngā wāhanga e whā.
1: Ai, pai.
2: Ko tērā, pai ake mā hāni he kōrero i tērā, mā koe tuku atu te pūkoro, nama pūkoro kia koe, kia pai ai e koe ki te kōrero atu te wahine tika, te tangata tika, he kōrero.
1: Tēnā koe, ka pai, ai.
2: Nā, tuarua, tuatoru rānei. Ko te āhuatanga o te pakarite, ki hei te ariki nui kui ngā wai hono i te pō, haere mai ki au. Haere mai ki au ki te ki ai hinana ki uta hinana ki tai. Tirohia ngā wāhi noho ai ngā taripa, tirohia te wāhi noho ai ngā tūpuna, ki ai ko taupiri te maunga Waikato te awa, ko pōtatau te perowhero te tangata. Ko tērā kōrero ka mōhio koutou, ko tērā kōrero, i puta mai ia iwi kau te heuheu te tatoru. E hara nā Waikato tēnā kōrero. Nā tēnā ko te ihuru me ki ai ko te ihorei ariki a iwi kau tumutumu te tuatoru nāna tērā kōrero i te tau 1856. Mm, ai. Te wāi hui ei rātou ngā te motu, a mana o te motu, ki Pūkawa. Nō reira, ki hei a kuini ngā wai hono i te pō. Hare mai kia. Hare mai kia ki ngā kokonga o te awa nei. Kia whakanui tia te āhuatanga o te kaupapa e whakamotu hake nei i a tātou ki te ao kato.
1: Good point.
2: Ne? Nō reira, kei te rongo koe i te ia me te koe o taku kōrero. Ka rongo koe, ko rongo koutou e te iwi, te āhuatanga o tēne o Aunty Mamai, e kōrero ake nei. Kei te i tupu ake au i roti i te kingitanga, whānau mai au i roti i te kingitanga, kamate au i roti i te kingitanga. Nō reira, ko ngā kōrero e rongo nei e koutou, he pono, he pono, he pono. Nō reira, e tama, māku hei toro atu ki te pūkono nama nei, o Hāni Huata,
1: mea
2: kei ka kōrero koe ki ahi, ne?
1: E, paena, paena, ka pai, ka rawiti nā.
2: Nō reira, tēnei te mihi atu me ki ai ki ngā tai e whā, e nguru nei te pō i tāo, e re atu kia te wai pounamu, ka piti atu ki tā wāhi, ki te whenua moi moi ha. Nā, ko uro mai e rua e toru pēha, ngaro o te whenua moi moia, ka kite koutou heha ngā whakaritinga i roti ngā wahanga e paha. Nō reira, ko nui pēha tēnei kōrerotanga māku, mā hāni hei whakatinana tia i ēnei āhuatanga. Engari, ko tāku kia koutou. Haere mai, e tata noi ho mai koutou e noi tata mai ki kia Waikato. Rere mai rere atu, ko ngā me e rere matarawa mai ia Waikato enai ia Waipounamu, te tai tokerau, te tai rāwhiti, te tonga, pērā i ngā rohe, ka noho rātou ki ngā marae ki ngā hōtera. Engari koutou e noho tata mai anu, haere mai hoki atu, haere mai hoki atu. Kia kore e kō pū katoa te āhuatanga o ngā whenua, hei noho ngā mō koutou waka, ne?
1: Ai.
2: Ka rere ko ngā āhuatanga o ngā pahi, hei hari i ngā tangata ki hopu, ne? Ka waihotia ngā motuka. Pai ake te kōreo ki tetei o ngā mua e whakahaere nei te āhuatanga o te kaupapa. Kia kauwasa, kia huata, rātou ka.

0: I ki te pare, I ki a te kimiora, I ki I ngā rōpū, me ki ai ngā pane rangatira o ngā rōpū katoa nei, I ki.
1: Kampai.
0: I haere pai mai, hoki pai ai. Kā rongo rātou ki te ahutango ngā whakaritenga, kina koe ana te mahi mai o Julian, tainu atu ki ngā tāngata I totoro atu, kowai ngā rōpū katū, I roti ngā wahanga e tahi, e rua, e toru, e pā. Engari, tino pai ana te marama, whakamarama mai a Julian, nei.
1: Tika.
0: Ko ina te pai o tātou. Kei roto e ngā mahi, whakapiti āhua, me e rā mahi kato, ngā tāngata pēna I a Julian. E mō hi pai ana ui ki a Julian. Nā Māuia I whakapiti, whakapiti atu ngā koromo tangihanga o te Ariki Nui, te Atairangi Kāhu, nā Julian au I a whina. Nō reira, kei te mōhio pai Māua kia Māua. Ngā tāngata pēna I a Julian, ngā tāngata pēna I a Hāni Huatama. E mihi anau kia rātou katoa. Mo te koe, mo te ngāwari, mo te tau o te take. Mo te whakatau o te take, kia marama, kia mōhio, kia kore noho, āwangawanga noiho te hinangaro o te tangata. Nē? Nō reira, kia tā herewini. Me pēwhete mihi atu kia aia. Tana kaha. Tana kā, ki te kōrari atu I te āuhatanga o te kaupapa nei, kia tū motu hake, ahakoa ngā piki ngā, e tū ana te rangatira nei o ngā tūparau. Nō reira e mihi anau kia tā, taino atu, kia rātou katoa, ngā ringa tawhito, ngā ringa hou, e hāpai nei te kaupapa. Nō reira, me mihi.
1: Ka pai a mamai. Ana, ko tērā kaupapa tērā? Hei kaupapa tuarua mā Taua, a tēnā kōrero mai mō te hui o te koro nei hana, e tū nei, ai, a ko ake nei, ai, kōrero mai.
0: E tino kaupapa. E tino kaupapa I whakaritea mai I te wā e takuta mai ana te matu o tō tātou hariki I runga I te ate o mā hinarangi. Te auka I hoki whakamuri I tātou ki te tau, I mate ai tō tātou ki. Ahakoa ngā piki ngā heke. Ko a marama te huarahi mōna hei whai. I kitea e ia, ko te kaupapa I ū ki tana ngākau, ko te kotahitanga o te iwi kato. E harako Māori anake. Ka noho mai ko tana tamahine a ngā waihona I te pō. Nā te motu I whakarite I tērā tūraku. Nā tērā te ahorangi e tā pau te mara. Me ngā rangatira o te motu nā rātou I whakaritea ko noho mai e te tamahina o te kiini e ariki mo te ao Māori tēnei te tau tuarua o tō tātou ariki a kuini ngā wai honu I te pō te tau tuatahi ai e tika ana kia umere kia ohi ai te ngākau o te tangata ki te tamariki no eho o te nohonga mai o tō tātou ariki. Engari, kia hoki whakamuri au, ki te āhuatanga o tōna tūpuna a Kingi Koroki. Rua te kaumā pā ngā tau o Kingi Koroki, ka noho I rungi I tā huirawa. Tamariki mōi.
1: Ai, tēnā kui mō tēnā.
0: Ko tāna mokapuna tēnei, tuarua, nā rua te kaumā whitu.
1: Ai, ai.
0: Nā, ko tērā tau I whakanui tia ai e ia I noho ai I rungi I tā huirawa o te kingitanga.
1: Kampai.
0: E tau tuatahi tērā. Ko te tau I mua I muri atu I tērā, ko te tau hei maumaharatanga, hei tangi, ki te matanga o tana matua. Nō reira, kau e tātou e whai atu I te tau Pākehā, ne?
1: Ana.
0: Ko te tau Māori te.
1: Ai.
0: Nā, ko tēnei tau, ko taunga te kuini ki te noho I rungi te tūlong.
1: Ai, kampai.
0: E hara I te kanohi reo hou I nai, ne? E ngai, ko ngā huatanga o tana hiehia kia pua wai I roi nei hei painga mo te ao Māori kei reira kē te whakaaro. Ko tāku kia koutou te motu, aroha mai. Tērā tau he tau aroha kia koutou. Kia kite, kia tū koutou I mua I a mahinarangi mo te wāpoto noi honei, ka huri koutou, ka kite, te kuini ka mihi atu kia koutou. Tēnei tau, ka ekenga mai, ko te ekenga mai o te iwi, ko oti te whakatau, ko tahi te ekenga mai, ko tahi I roti I tata, ko tahi I roti I te imuri atu I te rā rānui.
1: Ai, ai.
0: E ruatahi ngā whaka ekenga, nā, kia kore e tukituki,

0: Naira ga pito pito kōrero o Taipari Taitemu. Ah, hei ha.
1: E te iwi e te whānau. Hoki mai auraki mai rā ki Taipari Taitemu. Kei tēnei wā, ko tā tātou kaupapa kōrero, ko ngā mahi tō rangapū. Hei kōrero i tēnei o ngā kaupapa, no tātou te pipi, nā te mea ko hono mai, a matua hemi wikiripi. Anō Ngāti Whakau e me te whānau āpanui anō hoki. Tēnā koe matua hemi, kia ora rā.
2: Tēnā koe, kei te pēha koe hoa.
1: Kei te tino pairawā sua hau. Ai, me koe hoki, pai.
2: Makariri.
1: Makariri i kona,
2: Makariri pai. Kone ngari me tēnā rawa i tēnei wāngo te taukātika.
1: Ana. Matua hemi, hei tūmata i tātāua nei kōrero. Taku pukaro nā te pāti Aotearoa tuatahi pia, te pire nei. Arā, ko te pire e kōrero tia nei e au. Ko te pire, hei whaka ōkawa tia i te reo Ingirihi ki Aotearoa nei. Engari, mō te aha, kē pe pake, e a hoi anō, o pukaro matua himu.
2: Ki tāku nei mōhio e haratonu rā nā te pāti a Winita, nā engari nā Opu Act. Nā rātai tēnei pire i whakakōkiri ki roto i te whare mire ki amatuhake nei rā te noho a te reo Pākehā hei reo tētahi o ngā reo motuhake mo Aotearoa whānui. Mohona tātou i ngā tau ki muri i whakaturehia ko te reo motuhake o tēnei whenua o Aotearoa nei ko te reo Māori kārua reo haringa. Whakaturehia koeira ngā tino o reo o tēnei whenua. Engari, i ngā mahina te kāwanatanga i tēnei tau i ngā tau kua hipa. Tahi kua pōhehe neira te iwi neira me whakature ihi a te reo Pākehā. Ko etahi kai te ki o maumau noi ho te wā. Maumau noi ho te taima no te mea he ao koro Pākehā no nā tēnei. Engari, i te tisirua tātai ki ngā tatauranga o te ao whānui. Te reo matua o te ao whānui, te reo te rungara wātura ki ngā reo katoa o te ao, e harako te reo Pākehā. Te reo haina mana ki.
1: Te reo haina mana e matua himi. Kia ora.
2: Kā rua, ko te reo Pāniora, kā toru, ko te reo wiwi. Ui. Ko te reo Pākehā, kei te taura, kei te taumata tua ono, tua fiturāne. Ko ngā reo e kōrero motuhake tia i roto i te ao whānui. Tātou o Nū Tīreni, o he anora tātou i te taihanga mei o te Pākehā, a koe ira noho rātou rātou nā reo, a hoki rātou rātou nā kawe i ngā tikanga o tō rātou nā whenua i ngarangi rāno. Ngari, a pēa me te siro whakamuri tātou ki roto i nā hītori. Tā te reo a te Pākehā kē, ko te reo Rōmana. Tā te reo a ingarangi kē, ko te reo Rātina, e mua atura a tērā, ko te reo o ngā piritone, a ko te reo imu atura a tēnā, ko te reo o ngā kāriki, a imu atura a tērā, ko wei e mohora, ko e tō rātou nā reo i tērā wā. Engari, tō te reo Pākehā e korongi ana rā tātou tōna oroko matuatanga. A te kē mai tiamana. Tēnei reo Pākehā i tima te kē mai tiamani. Tahi ka huri rauna i ngā tiamana. Nā te hai tēnei reo kia kore aira te kīngi me te kuini me ngā tiuka. Moho ki ngā kōrero, ngā rawa kore. Koera ngā hitori o tēnei mea te reo Pākehā. Ka huri rauna ki ngā whenua i piritonena, i wera, i kataura ki ngarangi. Ngari. Mō mātou mō Aotearoa i nā ka whakature tāwanatanga i tēnei reo te reo Pākehā. Taho nā tino raru o tērā. Te mea ko te reo Māori, te reo Matua. Reo tuatahi, kia whakaturehia hei reo Matua o Nū Tīreni mō Aotearoa whānui, ko te reo Āringa.
1: Ai.
2: A tēnā ka whakamanehia ko te taha ki te reo Māori, te taha reo o te tiriti o Waitangi. Te whakaturehia ko te reo Pākehā hei reo motuhake mō tēnei whenua, atahi tātou me te tiroatara ki te taha Pākehā. Nei nā te hihia te Aterōpū Act, whakaturehia te reo Pākehā kia mana ai tā te taha Pākehā.
1: Ki hai au i mōhio ko tēnā kē te hiahia. Āna.
2: Ano tata e pō he he nā te mea ka ipengi rā te whakakore i te Māori ka no te mea kare te rai tutuki. Ngari, te mana ai rātau nā reo, ka mana ai tō rātau nā ka tau te tiriti o Waitangi. Nā ki te pēna ā ko whai hoki te ture ki roto i te ao.
1: Oh,
2: tareke rā te te ki ngatu, a nei he reo tēnei motuhake, a tēnei. Tēnei reo, te reo tō mātou whenua. Ngari, te reo mātāmua, te reo Māori. O te mea, o te tiriti o Waitangi, i haina tia te taha Māori. Āhua turuturu noho ngā rangatira, i haina tia te taha Pākehā.
1: Ā, nē, ai, kia ora.
2: Tēnā rātou i hihi ana kia pana ai ko te reo Pākehā, hei reo motuhake, hei reo taketake monu tīreni. Kia tareke rā te te ki, he reo tēnei kei roto i te ture, nā me whakaturi hea tātou te ahuatanga me te wairua o te taha Pākehā o te tiriti. Pira noiho, he mea ma te kaimoni ma te kaiwhenua.
1: Kari,
2: he mea ka whakaturi hea rātou i tēna, a tēnā kua me whai rātou i ngā tikanga.
1: Ai.
2: Te tiriti, ana ki te pēnā rātou, me whai ngā tikanga, ko kore nei tō tātou ka wanatanga ko hoki tātou ki ngā tika ngā o Ingarangi. Nō atura kā reo mātou ka wanatanga he kā wana noiho. Pira tā te siriti i kīngi ai. Ko waka nei rei whakarite hia mai te kā wanatanga a he kā wana noiho, kā wana i ngā āhuatanga o ngā Pākehā e haere mai ana.
1: Ai, ai,
2: ko ia. Ko tiakira ko ngā, ko te mana tūturu ki te Māori. Ko te tātou mea, tarekai rātou te mahi mena ka whakature hia tēnei reo, ka taia e rātou te ki ngā kura me ako koutou i o tātou tamariki te reo Pākehā.
1: Au, oh, e taukiri.
2: Nā, ka taia e rātou te whakature.
1: E
2: mātauranga i te ako i te reo Pākehā, hei reo motuhake i roto i o tātou kura. Tā, koira.
1: E hoa.
2: Orere, he painga kei roto i te pire nei kāore. Karau whakaro he painga kei roto. Engari, te mātakitaki au i tērā whakāturanga something for the people.
1: Ai.
2: Te mātaki au i awinitanei koroana ki te ui a ngā hea mana aiwi.
1: Ai, ai, kia ora.
2: Tungu au i tētahi wana kōrero, katahi e ka whakamārama hea mai te kia o tana kōrero. Tāhau ka whakāra, kai te tukatanu i te koraua nei. O tāna kōrero, whakaingo tia, ko whakamaurihia ngā ingo o ngā tarikāwanatanga katoa.
1: Engari,
2: o wai kei raro e putuana ko te Māori. Nā, ka haina, o te takei kārie e whakai ki ngā ingo a Māori, no te mea Māori kei te takahia, o te Māori kei raro e putuana, nā kua ngaro te mana o te raingoa. Katahau ka rongo i tea katau whakaro. I te tika tonu ngā kōroroa te koraua nei. Ai, koi ara tāna e hihia kia hofaka hoketu ki te reo Pākehā. Mena kā he te ao katoa. Apai ko te reo Pākehā ka tāmi.
1: Ai.
2: O Māori ka noho tapu, ka noho te wairua. Aroha te wairua tapu tonura. Wea i te ingoa Māori. Kāro rangatira tēnā.
1: Ai.
2: Kari mo tēnei mea mo te pire o te reo Pākehā. Katora i wetahau nā kōrero, ira hoki rā ko te reo Bravo, ko te reo Kongakonga.
1: Koia.
2: Kia tura wetahi, ira ko te common language.
1: Hai.
2: Me i ingarangi koira te reo Angarawa kore. Rino hurino koira te reo Angarawa kore ko te reo Pākehā. Are te kare ngā rangatire e koro te reo Pākehā no te mea ko tōrātau reo te reo o ngā Romana.
1: Ai.
2: Karau whakai ki te rāpire.
1: Miki, karekai tētahi o tātou e pakupaka e ana ki tērā o ngā ture. Au, wētau, kā tahi te mahi nana ki ako tēnā. Wea, no, ko tau a kāwanatanga tēnā, ne?
2: Rāpire pēnei ki te reo Pākehā, he mea whakahunahuna. He hae ko pēnā ana, whakaputanga a kōrero anei te pire a tēnei rōpū. Ana, i ka aue katoa ngā Māori, engari ki hai mātou i ki te iwetahi atumahi. Ngā mahi, Nei tonu nā i te karo i ngā nonga i Wainganui i ngā kaunihera me ngā iwi.
1: Mm.
2: O i te hononga a ngā iwi Māori ki tērā mea te RMA.
1: Ai, ai.
2: Kogira ko ngā kaimahi o rā wāhi.
1: Ai.
2: Ko te karo, ko te tukati i ngā hononga, ngā iwi Māori ki ngā kōpureihana nui o te ao. Koeira tā rātou mahi, me whakaro te Māori ki tēnei kaupapa nakenake. E hano koutou e whakaro. Anera te kaupapa hei whawhai mā koutou.
1: Ai.
2: Tai e mātou te nana kia ki konei.
1: Ai.
2: Me haukira, koeira haukira te tā ngā mahi a te kāwanatanga. Whua te neira, anei, neira te kōiwi hei ngau mā te Māori.
1: Hmm.
2: Nā, taki whawhai koutou i tērā, ko hei mātou konei te nana kia ki konei. Kare koutou e ki te.
1: Ai. Ai, kia ora matua himi. Au, we taukiri. Ana, atena, ko tērā kaupapa tērā, ahoi anō kia kōrero mai koe, mō te ate kāwanatanga hia ki te whakapanonitia i ngā whakaetanga ngā mana whakahono arohe i Wainganui, ngā iwi, ngā hapu, me ngā kaunihera. O pukaro. Aue.
2: No te kōrero mō tēnā, ne, aue.
1: Ai, ko mohi. Ai.
2: Te mate o te kāwatanga, ka nohonohi o ki pōneke ka whakaro kei ko nā te ao katoa.
1: Hmm.
2: Nui ngā ngō tātou kaunihera ārohe. O ngā wali tonu ki a rātou te mahi te taho te Māori.
1: Ai.
2: A ngā iwi. Ai, noho tātou o ka tahi ki konei e rua ki reira pia. Ngari, te paihene te pakupaku noho te hunga kā rea pai ki te Māori, ki te mahi te taho te Māori.
1: Ana.
2: Ngari, nuinga o ngā kaunihera, rātai tautoko hia ke te kāwanatanga iwi nā mahi, kia hia tonu ana ngā kaunihera, ngana tonu ana ngā kaunihera ki te mahi hi, me ngā iwi o te rārohe, o te nārohe, o te nārohe. Pinei tonu nā ki ngā iwi o roto Tāmaki, te kaunihera o Tāmaki, ngana nei ki te mahi te tahaunga o te rā kaunihera.
1: Hmm.
2: Engana nei te kaunihera te mahi te taha o te wera iwi ke reira. Rotorua noho ki rā tētahi. Nā, hoki te kaunihera e āhei te tino neke mena kare a Ngāti Pakau e whakai.
1: Ai, ai, ai, he ora.
2: Taike meira, taike nakiro te ia koutou te moana o Tauranga, kei reira hoki rā ngā iwi.
1: Ai.
2: Kāre te kaunihera e tino kaha te aha mena kare a Ngāti Rangi, a Ngāti Rangi Nui e whakai.
1: Ngāti
2: Pūkenga.
1: Ai.
2: Aiwi o te rā takiwa, tina ki te kaunihera o te moana nui a toi. Rei tino kaha ki te mahi, nā, e hoki te paikare rātou e pirangi te mahi, mēnā are iwi ngā iwi, e rā takiwa,
1: hmm.
2: Hawaii i raro i te whakaaro kotahi. Nā, kaunihera o konei o ahuriri nei, he pēnā tonu.
1: Ah.
2: Ko wētahi o ka re pai ki tēnei ai a tōihu. Engari, ka haere tonu mai, ka hoki tonu mai rātou, te iwi Māori ki te pātai, mēnā e pianaro a rātou mahi, kei te tika te mahi,
1: ai.
2: Kei te he rānei, mēnā kei te he, hai he ai, he ha te rongoā.
1: Ana, ana.
2: Mēnā e tika ana, he hanga mea e tika ana, he hanga mea me panoni tonu, me whakakaha ke atu.
1: Ai, good point.
2: Koi nei te rereke o te whakaro, kāwanatanga ki ngā kaunihera. Kāwanatanga kei te whakaro whai ki noiho nei. Te whakaro ki tēnei rangi noiho. Ko ngā kaunihera kei te whakaro ki te āpōpō, te rā wiki, te rā marama, te rā tau.
1: Hmm.
2: Ihe te tau ki mua. Ai, ana ko te kāwanatanga kei te karawhiwhi i āna mahi e ia. Tamutua. Koe noho rā wāku whakaro mō tēnā engari. Ai, me kaharo atu rā te kāwanatanga ki te tautoko i te, o te mahi a ngā kaunihera me ngā iwi.
1: Tika e hoa, tika. Ka pai Matuahemi. E Matuahemi mōu i whakau mai ki te kōrero mai kia Taipari Taitimu mō enei o ngā kaupapa Tōrangapū. I o ātapaka marama i enei take Tōrangapū. Nei au kā mihi. Tēnā rā koe.
2: Te ora kamihi au ki a koe, kamihi au ki te hunga e whakarongo mai ana.
1: Hmm.
2: Ai, nui te rā mōku mō tēnei wā, pahipa nei rā e te kaurā i mua i te rā pōti, e kā rā tātou te pōti.

mea tua ko hui hui mai nei tēnei rā. Ko te mea tuatahi mewe hekia i hoa. Nāna nei ngā timata ngā o ngā mea katoa. Nāna te whakaotinga o ngā mea katoa. Me waka hōnaro i te ari ki te pairu, te atairangi kāhu. Tōna hoa tā mea ko te mana paki, ārā hua tamariki, mokapuna. Tainua ki te pare kāhui ari ki nui tonu, pai mārire kia rātou. Te mea tuarua te pare e tū nei, papatua nuku e takatoa nei wahora. Tēnā kōrua, tēnā kōrua, tēnā kōrua. Ki ngā kai whakawā, tēnei tā koutou mō kai e mihi atu nei kia koutou katoa. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Te arawa waka, kā tangata whenua tēnei te mihi kia koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Kainua rā, ki ngā taonga te manu kōrero e noho mai nei. Me noho koutou i roto i te ringa, a te atua. Noho mai, noho mai, noho mai. Korangi Māori e tahana tōku e ngua, ko wai maro tōku marae, ko Ngāti Kōtara te hua ki te mainipo oku hapu. Ko Tainui tōku waka, ko pai ngaroa te moana, ko Karioi te maunga. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Ko taku kaupapa, he kōrero mo te hangarau me te ao Māori. I taku ki te ngā i tēnei kaupapa, ka puta mai e te hipatapatai i roto i tōku hine ngaro. He ha te pūtake o tēnei kupu, te hangarau. I tīmata mai i pia e nei āhuatanga i roto o tēnei kupu. No nai e nei noi hō, no roto i tēnei ao, no te ao kohatu rānei. Kā ata whakāro a hau, ā, ko e nei ngā kōrero kā puta mai. I roto i te pō, i roto i te pōuri. I roto i ngā āhuatanga maho te pō, e takatoana, arangi nui, awa ko papatua nuku. Matua kore e mōhio mai ana i tōna kainga i toi o ngārangi. E mōhio pai ana tātou i hati ārangi nui rā o ka papatua nuku, e ara watamariki, ā kā puta ai ki te ao mārama. I muri mai te whakawehenga e tāne mahuta i ārangi nui rā o ka papatua nuku. Ka noho noho rātou, kōna tēnei ngā kāinga i pakaripia mō rātou. E mau tonu anei wainga nui a rātou ngā pūhai haitanga, ngā ngā kaukino o ngā tēna kia tāne mahuta. Ko tāne mahuta i tonoa kia piki atu ki runga o wai ōrangi. Ko ia hoki i tōhia i reira. Nei e te hio ngā pōpua uritanga, āwhiro ki tōna tuakana. Nō te mea i pīrangi kē, ko ia e piki atu. Nō muri mai, ka kōrero wai ni a rātou, ko wai e piki atu ki te kāunga uro, ki te tiki i ngā kete e toru o te wānanga. Ka tono ai whiro ko ia e piki atu, engari i whakaria ko tāne mahuta. Nō te mea ko e ke kē ia ki runga o maunganu o maungaroa. Ka te matarata ki te whakatui e te hipare mo te wānanga. He pare tapu, he pare mahikai, he pare hunga āhuatanga katoa. Te te whakatū i ngā pare ka wehe atu a tāne mahuta. Nā te kore i karakia e whiro, e kore taia te piki atu. Engari i te tika o ngā mahi a tāne mahuta ka tai atu ia, ā kariro mai iaia ngā kete e toru o te wānanga.
Me ngā patu e rua, he kōhatu atua, aua kōhatu. I roto I te ke te aronui, ko ngā mahi katoa te kaua I runga, o te runga mau, o te pai, o te aroha. I roto I te ke te tuauri, ko ngā karakia katoa a te tangata. I roto I te ke te tuatea, ko ngā āhuatanga o te mahi mākutu. Ko ngā patu nei, he kōa patu tohu I ngā hiahia, mo te tangata ahakoa, mo te pai, mo te kino rānei. I roto I ngā pare wānanga maha, e apana ngā taonga mai ngā kete e toru, ā ka puta mai, ngā tohunga mo te tārai waka, ngā tohunga mo ngā karakia me ngā whakapapa, he tohunga mo te whakatōkai, he tohunga mo ngā āhuatanga katoa. Ngā ua ke te toru ki naki tia ki te whakapono, te tumanako me te aroha. Ka puta mai ngā hangarau mo ngā mahi katoa I roto I te ao māo. I nāenei ahau ki te wā, he noho mai ana, o tātou mātua tūpuna he awaiki nui, awaiki roa, awaiki pā māma. Nō pia, o rātou mō hiotanga, ki te hanga whare. Nō pia o rātou mō hiotanga, ki ngā karakia e te kāna mō ngā āhuatanga I mua I ā rātou. Nō pia o rātou mō hiotanga kia tae atu rātou te whakawhiti I te moana nui ākiwa kia tae mai hi Aotearoa. Kia oku whakaaro I puta mai aua mō hiotanga mai ngā kete e toru I te kina rā e tāne mahuta mai ai o matua kore. Ki e te hio ngā tāngata e mātau ana ki ngā kōrero tapito I te wā o te heke ngā nui. E mau ana I runga I ngā pakitara e whā ngā māhere e whakātu ana ngā āhuatanga katoa o te rangi. Ki ngā petu ki te marama, ki ngā kapua ki ngā hauata pirimātia ki ngā āhuatanga o Tangaroa. He mea ngaro ana ngā petu I muri ngā kapua. Kua mōhio kē rātou ki tō rātou huarahi tika. Kā tatū mai rātou ki Aotearoa. Kua mōhio kē me pēwhia te hangapari. Me pēwhia te mahi pakairo. Ko e whia o ngā whenua. E pai ana ki te whakatō I ngā mamohua whenua. Te whakatō kumara, te whakatō taro, te aha, te aha, te aha. Ki ōku whakaaro I puta mai ngā hangarau, mai ngā kete e toru I tikina rā e tāne mahuta. Ki ahau anō, mena I kore a tāne mahuta, I haere ki te tiki I ngā kete nei, kua kore katoa tātou I nei rā. Nō te mea I ahu mai mātou, mai ngā kete e toru I tikina rā e ia. Ka huri e mai nei ahau ki te wā, ki tēnei wā, ki tēnei ao. Kua āwhā ruarua noi hō, ngā tāngata e mau tonu ana ki ngā taonga mai te ao kua hatu. Kua āwhā pai ana hau ki tērā, nō te mea. Me he mea I toko maha ana ngā tangata I mōhi ana ki te mahi mākutu, kua mate mate katoa tātou. E kora mā, e kui mā, mena ki tia mai a mātou ngā rangatahi, kia tai te whakaaro I ngā hangarau o te ao Pākehā. Kia mōhi o hoki te whakahaere I ngā rorohiko, I ngā ipirangi, me ērā o ngā momo hangarau. Kia whiwhi mahi ai mātou, hei oranga mō mātou tīnana,
hei oranga mo te iwi Māori, hei oranga mo te ao katoa. Nō reira ka wara wātū tātou e ware ware ki e nei tohu tohu i wakareria mai nei e ngā mātua tūpuna. Me rapu e ngā tāu mo mai i te ao ko hatū hei wakapātūranga mo tēnei ao. Kia tū ka hae mātou i roto i ngā rā e tū mai nei. Mā te ao tawhito ka puta ki te ao hū. Nō reira, koe nā ku kōrero mo te hangarau me te iwi Māori. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rawa te tātou katoa. Pahuri.

0: Nyitjärä kodido, kitetsini, kite ypoko, oteika.
1: Tuo ia ki te ātea he tumi kōrero ko paura sini tēne e pāpāhua kēnei. E whaka eke a tūana tātai ki te haura o te wari, kia are ta ringa maina āmuni mai te wari ko ngā hakarere a wātea. I tēnei hōtaka o te ata, te upoko o teika tahi tahi ono tahi wari whetu ono i te poka pū o pōneke.

E te iwi ko te ohu reo manawa taki tēnā tū mai whiti reia i runga i tō reo irirangi Māori tahi tahi ono tahi warifitu ono i te poka pū o pōneke ko Paula Sweeney tēnei e mihi kau atu ana ki a tātā katoa i tēnei ata. Kei te whakawhiti atu tātā ki te haora o te iwa, kia utoni mai, hei te upoko o te haora ka haere ake ko ngā karere a wātea. Tēnā, kia utoni mai.

tahitai ona tai LAB, e she's gone. I tēnei hōtaka o te ātea, ko Paula Sweeney tēnei e pāpāhoa kēnei. Ko tata paitua kōrero ki ahau, ko te timana ko ia. Kei te rata koutou ki ngā waiata e kai ngā kawana koutou ki ngā kaupapa kōrero. Anei, ko catch a fire tēnei, tētahi atu kapa, tētahi atu pēnei no Waikato a kēnei. Karawhiua, i runga i tō reo i rirengi Māori.

0: E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo e rerea tūnei, kia koutou i te reo i rerangi o Wātea. Hoi anora e te iwi, ko ngā whakaaro o te apitihana e pāna ki te wero a etahi i te kaiarahitanga te primiatanga o Christopher Luxon i te whare pāremata i te wiki nei. Huri rawa ake ki ngā whakamārama mo te rua piriona tāra a ngā kākāriki ki o tātou marae me ngā hā kinekina e whai ake nei. Mō te wanga tuarua, ko puta tēhu o Christopher Luxon i tētahi wero nui e hāngai pūana ki tōna kaiarahitanga o tira ki tōna primiatanga anō rā hoki. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o rā Huri Waititi o te Pāti Māori.
1: Ai, ai, e ko rongo au i tērā tu āhuatanga. Nō reire, koe nei hoki te ao te tōrangapū, ka huri rauna. Tēnei tu āhuatanga ki ngā pāti katoa. En kare tari au tētahi pāti ki roto i pāremata te kia nei ko ārai rātou i wenei tu āhuatanga te ngautuara te ko himu e rātou āhuatanga katoa. Nō reira, ko rungu atu mātou i te rātou āhuatanga. Kua puta anu hoki te ihu Chris Luxon i tēnei wā. Engari, tika tonu ko ngā kōrero. Kei te mana o te hunga ka puta ki te pōti hei te noema whitu e hari ake nei. Kei rere ke ka tari anu ki te whenua katoa ki te kōrero mā waira hei pirimia, mā waira hei kāwana i a tātou.
0: Te rā te kaupapa ngā kākāriki e haere ai te rua piriona tāra ki

0: papamaha, haunga no te marae nahe nahe, engari mo te oro te taiao, te oro te tangata, anō te mahi tahi, kaunihera ki te hāpuri, hei painga mō tātou katoa.
1: Kua whakarewa karahipi a Ngāti Whātua, hei tautoko i ngā whakatupuranga o te iwi, kia ahi whita-whita rātou ki te hangarau me te arahi i te auwahatanga i roto i taua kaupapa. Tokorua ngā rangatahi ko ko paua nei, hei tuatahi ki te takahi i te ara, ki te ao hangarau o a pōpō, kia tahuri ake tātou, kia Renata Blair, upoko o te runanga o Ngāti Whātua, tai atu ki tētahi o ngā kai whiwhi karahipi, kia manaia te pā.
2: Tēnei karahipi, whātua whita-whita, tēnei te mea te ahi nei whita-whita ana, tēnā pēo ka nui te ahi, te hatete o te ahi, e rā te mea, mā ngā rangatahi mātou e kawe e nei o ngā āhau o te hangarau.
3: Me toku Waumari, i whai wāhi au, i whai pānga anō ahau ki te mahi i ngā pai pāho papuri o te kamupene o Hinerei. Koera hoki te kamupena o tōku māma.
1: I hui te kapa haka toa o te whenua moi moi a te kahuariki i ngā rangi tatanei, kia kitea e ko wai ka whakataitai ngā tūranga mō te matatini a te rātau. Me te aha, kua tīmata ngā kai tōranga pū o Piripane, ki te whakawhaiti, ki te whakahahaki i o rātau whakaaro, ki ngā hua nui me te mananui o te kapa haka, me ngā tikanga Māori ki roto i ngā hapori o te rohe o Piripane i ēnei rānei. Kia tahuri ake tātou kia Drew Ahipene, kai tātaki te kapa haka o te kahu.
4: Tuku ana te tono ki ngā memo o te pāremata, o tira ki te koromatua, o tira ki te kaunihira, haere mai, tuatahi aki nā runga i te aroha me te tuitui, tuarua, he ahara ngā āhuatanga kei a koutou, e manaaki nei i a mātou, e whakakanohi nei tēnei wāhi, ki runga i te papatū wāwai o te matatini.
1: Ine ngeto ko ngā hākinekina. Kei te pakanga te kapa ōpango ki ngā Bulls ki roto Afrika ki te Tonga, ānei a rangi whakatāne kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Pōtaka Maipi Aotaua, hā kinekina.
5: Ka whakoko tahi te kapa i roto i ngā tukinga e whā, i mai te timatango o tēnei haerenga meki, tēnei o ngā whakataitai. Kia au nei, ka wikitoria te kapa ōpango, mehe mea he tino tukinga tēnei i mua i ngā whakamātautau.
1: Futupōro tonu, ka haere tonu te whakataitai NPC a te pōnei, ana ko ngā taniwha o te tai tokerau e manaaki ana i a Taranaki ki roto i te tai tokerau. Hei a pōpō kēmu nui e karema, hei te rua karaka te ahiahi a pōpō, ka haere te kapa o te waiariki ki roto o tautahi ki te wero i a Waitaha mo te hira Ranfurly i riro. Te hira nei i a Waitaha i tērā wiki i roto i tō rātou toanga whakahirahira kia o tākau. Te matau a Māu kia Tāmaki Makaurau, Manawatu ka pakanga kia o tākau, ātai atu rā ki ngā tākoro a te hanarei, anā ko Murihiku kia Waikato, Counties Manukau kia Tāhimana. Koera ngā hā kinekina o te wā, kia ora tātou katoa.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manukau Urban.

0: kainga iwi huhua puta noa i te motu whakawhiri mai anō ki ngā rongorongo kōrero a Wātea i tēnei taumata o te haora. Ko Scotty Morrison tēnei e mihi atu nei kia koutou. Hoi anō rā e tīwi kei te puta tonu mai ngā whakaaro i ngā rōpū o te apitihana o te whare pāre mata ki ngā mahi mahia e ngā hinara i tēnei wiki nei tā rātou ngana ki te pana i a Christopher Luxon hei kai arahi mō rātou. Huri rawa ke e tīwi ki ngā karahipi a Ngāti Whātua e uru atu ai ngā rangatahi o te iwi ana ki ngā hangarau o te wā me ngā hā kinikina e whai ake nei. I nā te karanga a te nuinga, kātahi te maumau taima ko te hui i karangahia e nā hinara i roto i te whanganui ātara i tēnei wiki. Anō nei, ka takahurihia e rātou te premier a Christopher Luxon. Kia tahuri ake tātou kia Willow Jean Prime o te apitihana o tira o te rōpū raipā.
1: Ai, e kai ana rātou i a rātou anō, te pāti nā hinara. Ka hori i taka hurihia tō rātou kai arahi Christopher Luxon ina nahi, engari ka taia e tātou te motu, te pēra a te noima, ne? Nō reira, ko te mate kē, ka hori rātou e aro ana ki ngā kaupapa nui ki ngā kaipōti i tēnei wā, e pēhi ana i ngā kaipōti i tēnei wā, arā ko te kore mahi, arā ko te kore whare, arā ko te nui o ngā nama, ko tō rātou aronga, ko tō rātou anō tūranga mahi, ne? Nō reira, he maumau taima tēnei kāwanatanga.
0: Ko whakarewa karahipi a Ngāti Whātua, hei tautoko i ngā whakatupuranga o te iwi, kia ahi whitawhita rātou ki te hangarau me te arahi i te auwahatanga i roto i taua kaupapa. Tokorua ngā rangatahi ko ko paua nei, hei tuatahi ki te takahi i te ara, ki te ao hangarau o a pōpō, kia tahuri ake tātou kia Renata Blair, upoko o te rūnanga o Ngāti Whātua, tai atu ki tētahi o ngā kai whiwhi karahipi, kia manaia te pā.
2: Rangatiratanga te mea nui mō mātou, mā Ngāti Whātua, ngā

0: Ai ngā tūranga mo te matatini a te rātau. Me te aha, kua tīmatanga kai tōranga pū o Piripane, ki te whakawhaiti, ki te whakahahaki i o rātau whakaaro, ki ngā huanui me te mananui o te kapahaka, me ngā tikanga Māori ki roto i ngā hapori o te rohe o Piripane i enei rānei. Kia tahuri ake tātou kia Drew Ahipene, kai tātaki te kapahaka o te kahuariki.
1: Tuku ana te tono ki ngā memo o te pāremata, o tira ki te koromatua, o tira ki te kaurihira, haere mai, tuatahi ake nā runga i te aroha me te tuitui, tuarua, he ahara ngā āhuatanga kei a koutou, e manaaki nei i a mātou, e whakakanohi nei tēnei wāhi, ki runga i te papatūawai o te matatini.
0: Te rā te kaupapa ngā kākāriki e haere ai te rua piriona tāra ki ngā marae. Engari, ko wai ngā marae ka whiwhi, ka kohia taua rua piriona tāra ihea, mā wai hoki e tohatoha. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama ahu Hannah Linden o ngā kākāriki.
2: Hara mai. Me whai whakaaro tātou ki te whātau. Mehe mea ka pūmau tēnei kaupapa. Te kāwanatanga hau, he whātau te roa, kia whakaritea e te iwi Māori i te tahi trahiti motu rua piriona tāra. Tuatū i tērā, ka hoki mai ki roto i ngā rohe, whakatū, puari, whakahaere ki ngā rohe. E taunga ana te Māori, ki tēnei momo te tauira o te whānau ora, anō ki ngā puari hauora a iwi. Nō reira, mai ngā rohe, ka whakaritea ngā mahere ki te tohatoha pūtea.
0: Hei a kōkō ake nei e tīwi ko ngā hā, kina kina. Ka haere te kapa tamatoa ki roto Piripane, hei e nei a rangi whakatāne ki te pakanga ki ngā Brisbane Broncos. Te kapa i toa whakaihu waka i tēnā rally tērā tau, engari i tēnei tau, auware ake, kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Pōtaka Maipi, Autoba, hā, kina kina.
3: Koe rā te pātainui, mehe mea ka tāe rātou te kawe i tērā mana, tērā ihi ki roto i ngā tukinga kei te toinga o te tau nei. I Wikitoria rātou i roto i ngā tukinga e toru ki ngā Broncos i roto i ngā marama i roto i ngā tau nei. Kei te pēnei haere te kapa Broncos i tēnei wahango o te tau, kei te piki ake te kapa ngā tamatoa, nō reira ki au nei mamanoi.
0: Māma noi ho, hei tā Pōtaka Maipi te toanga o ngā tamatoa ki ngā Broncos a te poa pōpō ahakoa kei roto te tākaro nei i te rohe o Piripane. Me taku whakukai atu ki tāna. Koe ranga hā, kine kina o te wā, kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: Pea ku rangatira puta noa i te motu tēnā koutou katoa. Nau mai anō ki ngā pūrongo a wātea i tēnei haora. Mai anō rai te iwi e whai ake nei. Kei te aro nui ngā kaitoranga pū o te rohe o Piripane iahi tairia ki te kapahaka me ngā tikanga Māori. I te mea e maramāna he hua kairoto mō ngā hapuri katoa. Hurirawa ke te iwi ki te karahipi e uru atu ai ngā rangatahi o Ngāti Whātua ki ngā momo auahatanga o te ao Hangarau me ngā hā kinekina e whai ake nei kia mau tonu mai. I hui te kapa haka toa o te whenua moi moi a te kahuariki i ngā rangi tatanei kia kite ai ko wai ka whakataetai i ngā tūranga mo te matatini a te rātau. Me te ha, kua tīmata ngā kaitoranga pū o Piripane ki te whakawhaiti, ki te whakahahaki i o rātau whakaaro ki ngā hua nui me te mana nui o te kapa haka me ngā tikanga Māori ki roto i ngā hapori o te rohe o Piripane i enei rānei. Kia tahuri ake tātou kia Drew Ahipene a kai tātaki te kapa haka o te kahuariki.
1: Tuku ana te tono ki ngā memo o te pāremata, o tira ki te koromatua, o tira ki te kaurihira. Haere mai, tuatahi ake nā runga i te aroha me te tuitui, tuarua, hiahara ngā āhuatanga kai a koutou, e manaaki nei i a mātou, e whakakanohi nei tēnei wāhi, ki runga i te papatūawai o te matatini.
0: Kua whakarewa karahipia Ngāti Whātua, hei tautoko i ngā whakatupuranga o te iwi, kia ahi whitawhita rātou ki te Hangarau me te arahi i te auwahatanga i roto i taua kaupapa. Tokorua ngā rangatahi ko kōpaua nei hei tuatahi ki te takahi i te ara ki te ao Hangarau o a Pōpō, kia tahuri ake tātou kia Renata Blair, upoko o te runanga o Ngāti Whātua, tai atu ki tetahi o ngā kaiwhiwhi karahipi kia manaia te pā.
2: Tēnei karahipi, Whātua whitawhita, tēnei te mea te ahi nei whitawhita ana, tēnā pēr ka nui te ahi, te hatete o te ahi, e rā te mea. Mā ngā rangatahi mātou e kawe e nei o ngā āhau o te Hangarau.
3: Me tōku wai Māori, i whai wahi au, i whai pānga anō ahau ki te mahi i ngā paipāho pāpori o te kamupene o Hinerei. Koera hoki te kamupina o taku māma.
0: Te rā te kaupapa ngā kākāriki e haere ai te rua piriona tāra ki ngā marae. Engari, ko wai ngā marae ka whiwhi, ka kohia taua rua piriona tāra ihea, mā wai hoki e toha. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama Ahuhana Linden o ngā kākāriki.
4: Ko tai ki te wā me tāke rātou, te hunga tino whaira.